0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104,4 FM.
1: Місто для тебе.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Про реалізацію програми Кам'янського міського голови Андрія Білусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи» розповіли в управлінні молоді та спорту

Коло здорового способу життя тисячі кам'янчан різного віку. Її головна мета – популяризація масового спорту, створення комфортних умов для занять фізичною культурою та формування звички до активного способу життя. В управлінні молоді та спорту зазначають, що головною особливістю проєкту є його відкритість та доступність. Усі тренування проводять безкоштовно, а долучитися до них можуть як діти, так і молодь, дорослі, люди поважного віку та особи з інвалідністю у межах доступних видів фізичної активності. Для участі не потрібна спеціальна спортивна підготовка чи досвід. Програма розрахована як на тих, хто вже займається спортом, так і на людей, які лише вирішили зробити перший крок до здорового способу життя. Заняття проходять під керівництвом професійних тренерів та інструкторів, які допомагають учасникам правильно виконувати вправи, поступово збільшувати фізичне навантаження та отримувати задоволення від занять. Особлива увага приділяється безпеці тренувань, правильній техніці виконання вправ та індивідуальному підходу до кожного учасника. Тренування вже проводяться за затвердженим графіком на кількох спортивних локаціях міста. На правобережжі вони відбуваються у Центральному парку культури та відпочинку. На лівому березі заняття організовані на багатофункціональному спортивному комплексі по проспекту Нескорених, 63, а також на спортивних майданчиках по проспекту Металургів та бульвару Будівельників. Для мешканців соцміста працює спортивна локація на стадіоні по проспекту Конституції. Завдяки цьому учасники можуть обрати місце для

0: поблизу свого будинку. Тренування проходять тричі на тиждень. Актуальний графік формується щомісяця з урахуванням погодних умов, тому мешканцям рекомендують стежити за оновленнями на сайті «Спорт Кам'янське» у розділі «Спортивні проєкти». Програма охоплює 17 спортивних напрямів, тому кожен може знайти заняття до душі. Серед них – йога, фітнес, танці, скандинавська ходьба, легка атлетика, тренування з ігрових видів спорту, заняття самозахисту, шахи, шашки, петанк, дартс та інші види активностей. Такий широкий вибір дозволяє не лише підтримувати гарну фізичну форму, а й розвивати координацію, витривалість, силу, швидкість реакції та навички командної взаємодії. В управлінні молоді та спорту наголошують, що проєкт має не лише спортивну, а й соціальну складову. Спільні тренування допомагають знайомитися, знаходити однодумців, проводити більше часу на свіжому повітрі та об'єднувати мешканців різних поколінь. Саме тому серед учасників можна побачити і дітей, і молодь, і цілі родини, і людей старшого віку, які разом проводять дозвілля активно та з користі для здоров'я. Фахівці наголошують, що регулярна фізична активність позитивно впливає на серцево-судинну систему, зміцнює імунітет, допомагає підтримувати нормальну вагу, покращує роботу опорно-рухового апарату та сприяє зниженню рівня стресу. Особливо важливо воно є сьогодні, коли багато людей відчувають емоційне навантаження. Навіть кілька годин активного дозвілля на тиждень допомагають покращити самопочуття, підвищити працездатність і зарядитися позитивною енергією. У межах реалізації програми заплановано провести близько 250 безкоштовних тренувань або щонайменше 36 занять щомісяця. Очікується, що до завершення сезону їх учасниками стануть понад 20 тисяч мешканців Кам'янського. У міській раді переконані, що така ініціатива сприятиме розвитку культури здорового способу життя, підвищенню рівня фізичної активності населення та створенню позитивного іміджу Кам'янського, як міста, якому спорт є доступним для кожного. В управлінні молоді та спорту запрошують усіх охочих долучитися до проєкту. Якщо ви давно хотіли почати займатися спортом, але не знали, з чого розпочати, ця програма стане чудовою нагодою зробити перший крок. Тренування проходять у дружній атмосфері, а професійні тренери допоможуть кожному почуватися впевнено, незалежно від віку чи рівня фізичної підготовки. Більш детальну інформацію про графік занять, перелік спортивних локацій та видів активності можна знайти на сайті «Спорт Кам'янське» у розділі «Спортивні проєкти» або отримати за телефоном 093 260 88 43. Це була програма «Місто для тебе». Залишайтеся з нами та дізнавайтесь більше про можливості, які створюють для мешканців Кам'янського та громади. З вами була Анастасія Півень, слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе».
2: Нічна варта на 104,4 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: На базі волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського активісти разом з представниками громадської організації «Новий час», Добропільська, Очеретинська та Великоновосильківська громади підтримують містян та вимушено переміщених осіб, які опинилися у скрутних життєвих обставинах гуманітарною підтримкою. Цього тижня вдалося забезпечити продуктовими та іншими наборами близько 500 мешканців та ВПО. Також у волонтерському центрі активісти «Бджоли» на прохання військових частин, які захищають кордони України, на Харківському, Запорізькому та Донецькому напрямках передали маскувальні сітки, продукти харчування, медикаменти, білизну, засоби гігієни, кухонне приладдя, смаколики та багато іншого. У центрах закликають всіх представників Збройних сил України звертатися за допомогою. Замовлення на маскувальні сітки, окопні свічки, медикаменти та спорядження тут приймають щоденно. А за всіма питаннями роботи волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068 472 95 або відвідайте центри особисто з понеділка по п'ятницю з 9 до 17.00 за адресами проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
0: Top Music на 104.4 FM.
3: Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
3: Соціальна реклама.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: 94 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про реалізацію програми Кам'янського міського голови Андрія Білусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи» розповіли в управлінні

програма діятиме до жовтня 2026 року та вже об'єднала навколо здорового способу життя тисячі кам'янчан різного віку. Її головна мета – популяризація масового спорту, створення комфортних умов для знань фізичної культури та формування звички до активного способу життя. В управлінні молоді та спорту зазначають, що головною особливістю проєкту є його відкритість та доступність. Усі тренування проводять безкоштовно, а долучитися до них можуть як діти, так і молодь, дорослі, люди поважного віку та особи з інвалідністю у межах доступних видів фізичної активності. Для участі не потрібна спеціальна спортивна підготовка чи досвід. Програма розрахована як на тих, хто вже займається спортом, так і на людей, які лише вирішили зробити перший крок до здорового способу життя. Заняття проходять під керівництвом професійних тренерів та інструкторів, які допомагають учасникам правильно виконувати вправи, поступово збільшувати фізичне навантаження та отримувати задоволення від занять. Особлива увага приділяється безпеці тренувань, правильній техніці виконання вправ та індивідуальному підходу до кожного учасника. Тренування вже проводяться за затвердженим графіком на кількох спортивних локаціях міста. На Правобережжі вони відбуваються у Центральному парку культури та відпочинку. На лівому березі

0: будівельників. Для мешканців соцміста працює спортивна локація на стадіоні по проспекту Конституції. Завдяки цьому учасники можуть обрати місце для занять поблизу свого будинку. Тренування проходять тричі на тиждень. Актуальний графік формується щомісяця з урахуванням погодних умов, тому мешканцям рекомендують стежити за оновленнями на сайті «Спорт Кам'янське» у розділі «Спортивні проєкти». Програма охоплює 17 спортивних напрямів, тому кожен може знайти заняття до душі. Серед них – йога, фітнес, танці, скандинавська ходьба, легка атлетика, тренування з ігрових видів спорту, заняття самозахисту, шахи, шашки, петанк, дартс та інші види активностей. Такий широкий вибір дозволяє не лише підтримувати гарну фізичну форму, а й розвивати координацію, витривалість, силу, швидкість реакції та навички командної взаємодії. В управлінні молоді та спорту наголошують, що проєкт має не лише спортивну, а й соціальну складову. Спільні тренування допомагають знайомитися, знаходити однодумців, проводити більше часу на свіжому повітрі та об'єднувати мешканців різних поколінь. Саме тому серед учасників можна побачити і дітей, і молодь, і цілі родини, і людей старшого віку, які разом проводять дозвілля активно та з користі для здоров'я. Фахівці наголошують, що регулярна фізична активність позитивно впливає на серцево-судинну систему, зміцнює імунітет, допомагає підтримувати нормальну вагу, покращує роботу опорно-рухового апарату та сприяє зниженню рівня стресу. Особливо важливо вона є сьогодні, коли багато людей відчувають емоційне навантаження. Навіть кілька годин активного дозвілля на тиждень допомагають покращити самопочуття, підвищити працездатність і зарядитися позитивною енергією. У межах реалізації програми заплановано провести близько 250 безкоштовних тренувань або щонайменше 36 занять щомісяця. Очікується, що до завершення сезону їх учасниками стануть понад 20 тисяч мешканців Кам'янського. У міській раді переконані, що така ініціатива сприятиме розвитку культури здорового способу життя, підвищенню рівня фізичної активності населення та створенню позитивного іміджу Кам'янського, як міста, якому спорт є доступним для кожного. В управлінні молоді та спорту запрошують усіх охочих долучитися до проєкту. Якщо ви давно хотіли почати займатися спортом, але не знали, з чого розпочати, ця програма стане чудовою нагодою зробити перший крок. Тренування проходять у дружній атмосфері, а професійні тренери допоможуть кожному почуватися впевнено, незалежно від віку чи рівня фізичної підготовки. Більш детальну інформацію про графік занять, перелік спортивних локацій та видів активності можна знайти на сайті «Спорт Кам'янське» у розділі «Спортивні проєкти» або отримати за телефоном 093 260 88 43. Це була програма «Місто для тебе». Залишайтеся з нами та дізнавайтесь більше про можливості, які створюють для мешканців Кам'янського та громади. З вами була Анастасія Півень, слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе». «Топ-мьюзик» на 104.4 FM.

0: Реклама. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

0: Доброго раночку усім. Доброго раночку. 8:02 на годиночку. У нас 29 липня, середа. Ну що ж, нарешті екватор цього тижня. Як говорять, да, середа це маленька п'ятниця. І з вами сьогодні зустрічаю я, Юлія Золотарьова. Поруч зі мною сидить Настя Півень. Всім привіт. Настя, привіт.
1: Так, доброго раночку. Якщо чесно, я в шоці. Як сьогодні вже, по-перше, середа, по-друге, 29 липня, тобто, вже майже кінець другого місяця. Наскільки швидко це літо минає? Ми не встигли
0: летить, нормально провести. Да.
1: Так, але воно вже хоче до восени переходити, але нічого страшного, ми не засмучуємося.
0: В жодному разі, навіщо?
1: Тому будемо вриватись в цю середу зовсім скоро. У нас п'ятниця, вихідні, а там же і погода гарна, сонечко, без дощу, тому взагалі супер.
0: Та прекрасно все, тому налаштовуємося на позитив, на гарний настрій. Та й за декілька хвилин дізнаємось, яка ж погода нас чекає сьогодні. Дочекайтеся.

0: 8.06 на годиночку, і час нам дізнатися, яка ж погода нас чекає сьогодні.
1: Так, ну що, сьогодні середа, і сьогодні погода буде, в принципі, така середня. Мінімальна температура буде 15, а максимальна 23 градуси. Ранок у Кам'янському буде безхмарний, та до кінця дня небо буде залишатися ясним, а також буде без опадів, що мені дуже подобається.
0: Ура, нарешті.
1: Після вчорашнього дня, то взагалі я в шоці, що вчора за буря була. Але, ну що поробиш, погода така, захотіла бути такою, тому нічого страшного. Так, тому сьогодні вона нам подарувала сонечко без опадів і температуру, в принципі, таку не сильно прохолодну, але прохолодну. Я зранку дуже сильно була зла, тому що дуже холодно було.
0: Та так, довелося і ковтиночку одягнути, так, і в принципі вже ще не одягнули ми такі спіднички, так, і так, ще літній одяг не змогли, ще образи нас чекають, але попереду там говорять, що буде дуже спекотно, тому все обов'язково буде, все попереду. Тому дочекаємося. Ну, а сьогодні ми налаштовуємося на позитив, і, звичайно, Топ Радіо нам цьому допоможе. Лише найкращі хіти, залишайтеся з нами.

0: 8.10 на годиночку, 29 липня, середа. Ну і давайте з вами дізнаємося, які ж свята сьогодні відзначають.
1: Так, а сьогодні таке головне свято – це Міжнародний день тигра.
0: Ух ти, клас.
1: Так, це найбільші на землі представники родини кішок. Завжди викликають захоплення своєю силою, грацією та величністю. Але могутні тигри виявилися дуже вразливими і через людську діяльність знаходяться під загрозою зникнення. Тому в 2010 році було засновано саме Міжнародний день тигра. Ось тому сьогодні ми будемо відзначати саме це свято, тому що вони ну дуже прям гарні. Прям
0: ну ні, ну це звичайно, представники дуже красиві, так могутні. Ну і взагалі, ну тигриця, тут одне тільки слово, і вже грація, краса, так, енергія. Ну тому ми, напевно, можемо навіть привітати тих, хто народився в день тигра, так чи ні? Ну це ж також їхній символ.
1: Так,
0: цих
1: звичайно,
0: людей, так?
1: Це можна віднести.
0: Тому всіх людей, хто народився в рік тигра, так, ми вітаємо. Хто народився в день тигра, ми вітаємо. Хто вважає себе тигрицею, ми також вас вітаємо. Чому б і ні, правда? Тому, якщо ви відчуваєте, що у вас живе десь та кішечка, то святкуйте сьогодні. Це чому б і ні?
1: Так, абсолютно
0: є
1: правильно.
0: Чудовий привід.
1: І, до речі, сьогодні у чаті зі словачами ми можемо дізнатися, у кого ж сьогодні день народження.
0: О, так.
1: Так, коли будуть привітання, тому ми дізнаємося, які в нас тигриці сьогодні народ родилися.
0: Тут точно. І будемо обов'язково поєднувати привітання і з днем тигра, і з днем народження. Усе будемо поєднувати.
1: Так, все в одному. Так. Так, ну, але це найголовніше свято, яке сьогодні взагалі відзначають. Але сьогодні середа, і можна влаштувати собі свій власний, власне своє свято. Ось середа – це вже свято.
0: Уже
1: це вже
0: свято,
1: половина
0: так.
1: робочого тижня. Тому чим би це не свято?
0: Чому б і ні? Можна святкувати. Повністю згодна. Ну, і, звичайно, святкувати можна під хіти. Під хіти від Топрадіо, тому залишайтеся з нами на хвилі 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тут лише найкращий настрій, найкращі хіти. І лише взагалі тут можна провести час по кайфу, так чи ні? Поїхали далі.
2: Top Music на 104.4 FM.

0: Радіо. Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
3: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098 88 00 456.
4: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: влаштували зірочки на сьогодні.
1: Так, астрологи сьогодні кажуть, що сьогодні день, коли не можна порушувати гармонію, яка панує як у душі кожного з нас, так і у світі загалом. Так, ну цікаво.
0: Не будемо порушувати гармонію.
1: Так, звичайно, не будемо. Так, і будемо починати ззовні. Цей день чудовий час для примирення з друзями та родичами. Сварка, з якими вже давно немає, не дає вам спокою. Сьогодні вона охоче і з радістю підуть вам на зустріч, особливо, якщо ви зробите перший крок.
0: Тому не вагайтеся, робіть перший крок і все буде ок, так? Так, їдемо далі. Телець. Усе, як хороше, так і погане, що буде зроблено цього дня іншим людям, практично миттєво повернеться до вас бумерангом. Тому добра має бути якомога більше, а від зла бажано відмовитися взагалі.
1: Так, ну це правда.
0: Для всіх, напевно, порада.
1: Так, ідемо далі. Близнята. Емоційних виявів, особливо негативних, слід уникати завжди. Але цього дня особливо вони позбавлять представників вашого знаку сил, необхідних як для успішної роботи, так і для особистого життя. Так, ну все, я зрозумію. Для мене сьогодні прогноз не дуже такий яскравий.
0: Та все, тут просто так, потрібно зрозуміти. Емоції взагалі не проявляємо. Сьогодні такий спокійний день.
1: Спокійний робочий день.
0: Спокійний робочий день, так. Рак. Підняти настрій, який від самого ранку залишите, бажати кращого. Ага, тобто залишайте бажати кращого собі. Допоможуть улюблені вами домашні справи. Навівши чистоту та створивши затишок у домі, можна буде відчути, що життя хай і поступово, але налагоджується. Потрібно прибиратися.
1: Так, це я вчора робила, трішки не по гороскопу. Так, ідемо далі. Лев. Людина, яка несподівано з'явиться в вашому житті цього дня, з часом відіграє в ньому важливу роль. На перший погляд вона може вам не сподобатися, тому намагайтеся не пропустити її появу.
0: Діва, це не найкращий день для ухвалення важливих рішень, незалежно від того, чого вони стосуються – професії чи особистого життя. Ризик помилитися надто великий, тому в будь-якому разі їх слід відкласти на інший день.
1: Терези, не варто відволікатися від роботи, навіть якщо про це вас просять близькі чи друзі. Зрештою, за своєчасне та якісне виконання роботи відповідаєте ви, а не вони. А отже, відповідати за це в результаті доведеться вам.
0: Скорпіон. Гарний день для того, щоб закрити старий розділ свого життя і почати його з чистого аркушу. Головне – зробити висновки з попередніх помилок. І в жодному разі не повторювати їх у майбутньому. Це стане дорожче.
1: Стрілець. Через раптове взаємне непорозуміння можливі конфлікти з оточенням. Особливо це стосуватиметься рідних і близьких. Щоб не зіпсувати з ними стосунки, краще якомога менше спілкуватися.
0: Козиріг. Не найкращий день для професійних досягнень. Цього дня усе буде падати з рук. От таке собі, звичайно. Тому найкраще зайнятися накопиченими домашніми справами. Чистота та затишок у домі ще нікому не завадили. Сьогодні середа, такий день прибирання.
1: Так, мені здається, у четвер, кажуть, чи це четвер прибирати. Щось ми перейшли на середу. Так, йдемо далі. Водолій. Важливу роль у стосунках з іншими, особливо з близькими людьми, відіграватиме інтуїція. Вона допоможе зрозуміти, хто вам друг, а хто ворог. І відповідно до цих знань правильно скоординувати свої дії.
0: І риби. Ділитися з іншим тим, чого у вас вдосталь, бажано завжди, але цього дня особливо. А про що саме йтиметься, взагалі кожному доведеться вирішувати самостійно. Головне – робити усе не під чужим тиском, а від щирого серця.
1: Так, ну що, ми зачитали вам гороскоп. Що я зрозумів? Що сьогодні ми прибираємо, ми на конфлікти не виходимо.
0: Менше емоцій, спокійно.
1: Менше емоцій, так. Роботу не відкладаємо, не відволікаємось. І не забуваємо, що не потрібно прогавити гармонію саме цього дня.
0: Тому зосереджуємося на гармонії, на спокій, на чистоті.
1: І на своїй інтуїції, довіряємось інтуїції.
0: Тому якось так, та, і ми з вами будемо рухатися далі. Так,
1: так, тому що зовсім скоро будуть ще передбачення для 10 імен, тому не пропустіть. Можливо, сьогодні ви не тільки гороскоп почуєте, але й своє саме власне передбачення.
0: Тому залишайтеся з нами і топ радіо.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: зробіть перший крок до здорового способу життя разом із програмою «Кам'янчанам – кам'яні м'язи». З квітня по жовтень за ініціативи міського голови Андрія Білоусова у місті проходять безкоштовні тренування для всіх охочих. Правий берег – міський парк культури та відпочинку. Соцмісто – стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег – проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. 17 видів спорту, професійні тренери, заняття просто неба та локації поруч із вашим будинком. Тренування проходять тричі на тиждень і доступні для дітей та дорослих незалежно від рівня підготовки. Зробіть спорт своєю корисною звичкою, приходьте на тренування. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Монатік та ото ідемо далі. Ну і ми з вами також рухаємося далі. І настав час для передбачення по іменам, так?
1: Так, абсолютно правильно. І сьогодні ми для вас відібрали 10 імен. Можливо, саме ваше ім'я ви сьогодні почуєте. І у вас буде таке маленьке передбачення, але буде приємне. Так, і починаємо ми з Поліни. Сьогодні вас може чекати приємний сюрприз. Дозвольте собі насолодитися кожною миттю.
0: Роман, день буде сприятливим для нових знайомств і цікавих можливостей.
1: Валерія, ваша щирість і доброзичливість сьогодні відкриють перед вами нові двері.
0: Денис, не бійтеся брати відповідальність. Успіх буде на вашому боці.
1: Так, Анастасія, це, до речі, не я підлаштувала, вона сама. Так, Анастасія, попереду день гарних новин, приємних емоцій і несподіваних радощів. Так, інтригуючи, я вже хочу дізнатись. Так.
0: Сергій, сьогодні навіть маленький крок наблизить вас до великої мети.
1: Марина, день подарує багато усмішок і теплих зустрічей. Цінуйте ці моменти.
0: Єгор, гарний час для сміливих рішень. Довіртеся собі і не відкладайте важливе.
1: Вероніка, на вас чекає приємна несподіванка, яка зробить цей день особливим.
0: І Арсен, сьогодні зірки радять не втрачати можливостей. Вони можуть привести до приємних змін. Так. Взагалі, ніхто не втрачайте свої можливості, дійте, адже коли, як не сьогодні, коли, як не зараз. Так,
1: так, правильно, абсолютно правильно. А також я хочу вам трішечки так нагадати, що за 8 хвилиночок у нас розпочинається чат зі слухачами. Ви можете писати будь-які повідомлення, привітання, побажання, навіть просто, як пройшов ваш вчорашній день, що ви будете сьогодні планувати. Також можете написати, з якого міста, району, взагалі країни ви нас чуєте. Також буде дуже цікаво дізнатися. Можете писати на наш номер телефону 093-244-104-4. А також не забувайте, що Топрадіо має дві хвилі. 104.4 для Кам'янського та 95.9 для Кам'янського району.
0: Тому залишайтеся з нами, тут лише найкращий настрій.
2: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

ранку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для від чаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

гасить останнє світло. Добре, жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва. Ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: 9:05 на годиночку. І розпочати нову годину хочу з такої фрази. Почніть ранок з посмішки, і день подарує тобі ще мільйон причин для радості. Тому посміхайтеся, даруйте позитив, даруйте гарний настрій один одному. Настю, посміхайся.
1: Я посміхаюся, зайшла на радіо і вже посміхаюся. Тому так, любі слухачі, посміхайтесь, і день тоді буде на всі 100% у вас яскравий та позитивний. Так, ну що, ми розпочинаємо 9-ту годинку, і це значить, що в нас вже традиційно розпочався чат зі слухачами, і вже він 5 хвилин триває, ти уявляєте? Ось так, залишилося ще 55 хвилин, ще ціла годинка. Так, і в нас же є декілька повідомлень ваших, які ми хочемо зачитати. Так, передайте, будь ласка, вітання Максиму з днем народження. Бажаю успіхів у всіх починаннях, вірних друзів, сімейного затишку та мирного неба. Так, ну ми також приєднуємось до повідомлень.
0: Так, і привітань.
1: Так, абсолютно правильно. Так, ідемо далі. Доброго дня. Бажаю всім слухачам гарного настрою, легкого завершення дня. Ну, тільки почався, але бажаю завершення дня. Так, і більше приводів для усмішок. Ой, нас слухачі, до речі, підслуховують, мені здається, трішечки.
0: Вони знали, що ми скажемо про усмішки сьогодні.
1: Так, напевно, в них просто вже така як телепатія, вже нас просто відчувають.
0: Так, та ну ми ж завжди поруч, тому
1: так,
0: відчуваємо один одного.
1: Так, також є повідомлення. Улюблене радіо, хочу передати повідомлення для Катерини Левицької. Такі різні ми з тобою, до бистями, ми обоє кохаємо всім серцем. Так, ти найкраще, що є в моєму житті. Так, ось таке дуже миле повідомлення в нас
0: є. Також привіт від Топрадіо.
1: Так, ну що, будемо рухатися далі, а ми також чекаємо на ваші повідомлення. Нагадую, наш номер 093-244-104-4. Можете писати будь-які повідомлення, приємні, особливо для ваших рідних та близьких. Їм буде дуже приємно послухати їх.
0: В ефірі, так. Ну і, звичайно, ми всі їх обов'язково зачитаємо. Тому Viber, Telegram чекаємо. Ну і, звичайно, залишаємось лише з найкращою музикою.
2: Чат зі слухачами. Спілкування онлайн. Пиши вітання, побажання, думки. Дискалпекс онлайн.

0: Реклама на 104.4.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 9:20 на годиночку. У нас середа, 29 липня, і ми до вас повернулися із такими новинами. Отже, Роналдо зніметься у серіалі відомого голівудського режисера. От така собі історія. Португалець Кріштіану Роналдо спробує себе в ролі актора телешоу, яке може стати популярним проєктом. Він погодився долучитися до роботи над серіалом «День перший». Режисером шоу стане Меттью Вон. І от популярний футболіст також буде одним із продюсерів серіалу. От так от, щось новеньке, експериментувати вирішив Роналдо, так? Ну, молодець, спробуємо, подивимося, що з цього вийде, як він, як футболіст, він прекрасний, молодчинка, подивимось, як він в себе в ролі актора спробує, так? Настя, скажи, от як ти ставишся до експериментів? Що тобі запропонували?
1: Якщо мені запропонували знятися в кінофільми, я б одразу погодилася, просто тому що це така мрія маленька, але він молодець, тому що футболіст і актор, до речі, дуже багато таких відомих людей є, які взагалі не пов'язані з цією професією, там акторством, ну, взагалі нічого, але в них дуже добре виходить, навіть іноді, як дивимося ми фільми, серіали, в них виходить краще, ніж в акторів, буває також таке, але, ну, прикольно, якщо чесно, я б хотіла подивитися. Ну, мені цікаво, так, взагалі, який буде сам сюжет, в якому жанрі буде.
0: Не знаю, який там буде сюжет, в якому жанрі, от, да, от подивитися в іншому ампуа, да, в іншому образі людину, яку ти постійно бачив на полі, ну, цікаво.
1: Так, а тут інші образи, буде цікаво. Так, в мене також є, до речі, новина, така дуже цікава. Те, що один шанс на мільйон, вже так інтригуючи. Так, це саме подружжя розбагатіло завдяки щасливому білету та кинуло роботу. А кинуло роботу чому? Тому що загальна сума виплати склала понад 26 мільйонів доларів США. І подружня пара з австралійського міста, вони вирішили кинути роботу, ну тому що навіщо їм працювати?
0: Та я згодна, навіщо?
1: Так, такі гроші отримали, але вони не залишили все це собі. Вони закрили свою іпотеку. Також вони почали допомагати дітям та родині, там родичам всім. Але мені здається,
0: правильно,
1: якби
0: не жадібні.
1: Так, молодці. А на наступні гроші, я думаю, вони щось можливо собі придбають або кудись поїдуть відпочивати. Тому що я бачу по фотографії, в них такий, ну, вік вже, ну, за 50.
0: Поважний, так?
1: Так, угу. Тому їм, в принципі, ну, що потрібно, відпочивати, просто та насолоджуватися
0: життям.
1: Там, такий шанс випав. Ось, наприклад, на що ти витратила 26 мільйонів доларів.
0: Я навіть не уявляю, яка це купка грошей, якщо
1: я
0: чесно.
1: Я також не уявляю, якщо чесно.
0: Ну, от, та, напевно, ну, відпочинок це 100%, а взагалі інвестиція. Щоб потім ці гроші приносили прибуток. Що, просто так протратила все та і пішла собі?
1: Так, це ж не цікаво. Потрібно, щоб воно потім тобі ще приносило
0: прибуток. Звичайно.
1: Так, я б також, мені здається, якийсь би або бізнес відкрила. Ну, тобто, у щось вклалася.
0: Інвестиція, так.
1: Щоб, не тільки
0: треба
1: бізнес.
0: З розумом ці гроші витратити,
1: так,
0: 100%.
1: Звичайно. Ну, там, батькам допомогти, там, собі щось придбати, а на останні гроші просто подорожувати всюди, де тільки хочеться, куди просто забажаєш.
0: Так, а взагалі, по всьому світу, так?
1: Так, знаєш, як я бачу, а бувають, коли люди вже не знають, куди їм поїхати, вони в багатьох країнах були, вони беруть отак глобус, так крутять, ось так поставили палець, ми їдемо туди. І це, до речі, прикольно, тому що вони,
0: прикольно,
1: можливо, ні, ну, за те, що вони, можливо, навіть за цю країну і не знали, а ось так доля, ну, дала їм шанс поїхати туди та щось дізнатись.
0: Ну,
1: і,
0: да,
1: до речі,
0: такий,
1: я знаю, те, що вони були поїхали, їм дуже сподобалось.
0: Ну, да, так, тому що доля іноді приносить нам такі сюрпризи, про які ми навіть і не здогадуємося.
1: Так,
0: взагалі,
1: звичайно.
0: То, да. Тому мріємо, що колись ми побачимо таку купку грошей, і обов'язково вона в нас дозволить нам подорожувати так абсолютно по всіх точках, яких ми хочемо побачити на цій планеті.
1: Так, правильно. Але я ще нагадую, що в нас продовжується чай зі слухачами, і в нас ще є повідомлення. Доброго ранку, улюблені топчики нашого гарного міста та позитивні, веселі, кльові, драйвові мікси нашого крутого та улюбленого радіо нашого міста. Хочеться найкращому другу Денису та собі побажати гарного дня, настрою та щоб було все на позитиві. А саме головне, щоб збулися мрії у тих, хто забажав сьогодні. А усій команді топового радіо нашого крутого міста хочеться побажати гарного та теплого настрою та позитивного ефіру до кінця дня. Так, ну ми вам дуже вдячні, чесно, приємно читати такі повідомлення, знаєш, одразу посмішка, що ми заряджаємо людей позитивом, емоціями. Та їм подобається слухати наше радіо.
0: Та й взагалі, ми в свою чергу також передаємо привіт всім слухачам. Ми їм бажаємо гарного настрою, гарного дня, здійснення мрій. Бажають, сподіваюся, щоб все у вас було тільки якнайкраще. Ну, а ми своєю музикою будемо допомагати вам створювати цей позитивний настрій на весь день. Так? Тому залишайтеся з нами, пишіть нам повідомлення так на номер 093-244-104-4, Viber, Telegram. Ми чекаємо, звичайно, будемо їх зачитувати в ефірі. Залишайтеся з нами на хвилях, адже в нас їх дві, на 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тут лише найкращий настрій, тут лише найкращі хіти. Ну і взагалі, залишайтеся з нами.
1: Так, і взагалі підписуйтесь на наші соцмережі, Instagram, TikTok, Facebook. Там дуже багато цікавих відео ми для вас знімаємо, щоб ви дивилися, як у нас тут за лаштунком все відбувається. Так, а також сьогодні буде дуже багато чого цікавого, тому не пропустіть.
2: Вільногірськ, приєднуйся. Слухай ТОП-радіо 95.9 FM.

0: Music. Добрі справи у місті Кам'янське.
1: На базі волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського активісти разом з представниками громадської організації «Новий час», Добропільська, Очеретинська та Великоновосильківська громади підтримують містян та вимушено переміщених осіб, які опинилися у скрутних життєвих обставинах гуманітарною підтримкою. Цього тижня вдалося забезпечити продуктовими та іншими наборами близько 500 мешканців та ВПО. Також у волонтерському центрі активісти «Бджоли» на прохання військових частин, які захищають кордони України на Харківському, Запорізькому та Донецькому напрямках. Передали маскувальні сітки, продукти харчування, медикаменти, білизну, засоби гігієни, кухонне приладдя, смаколики та багато іншого. У центрах закликають всіх представників Збройних сил України звертатися за допомогою. Замовлення на маскувальні сітки, окопні свічки, медикаменти та спорядження тут приймають щоденно. А за всіма питаннями роботи волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068 472 95 або відвідайте центри особисто з понеділка по п'ятницю з 9 до 17:00. За адресами: проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Top Music.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

0: 9:38 на годиночку. І ще раз всім доброго раночку. У нас триває час зі слухачами, тому пишіть нам, ми чекаємо на ваші повідомлення. Ну і традиційна у нас рубрика української мови.
1: Так, і саме фразеологізми. Я дуже полюбляю нашим ведучим задавати фразеологізми, щоб вони давали їм значення. Так, ну що, сьогодні відібрали декілька фразеологізмів, можливо, ви їх колись чули, можливо, навіть ви ними спілкуєтесь, це може бути. Тому зараз дізнаємось. Угу. Так, ну що, перше таке дуже цікаве, якщо чесно, я перший раз, як побачив цей фразеологізм.
0: Страшно.
1: Так, я не знала, що він означає. Так, і саме це сон рябої кобили.
0: Сон рябої кобили.
1: Так, я чесно, я посміялась трішечки над цим. Але, ну,
0: сьогодні,
1: такі фразеологізми.
0: Сьогодні день тигрів, тому сон рябої кобили, це...
1: Сон рябої тигриці, так? Перероблюємо.
0: Це сниться щось.
1: Так, ну, це, в принципі, нісенітниця та вигадка, тому що, ну, таке не буває.
0: Ага, ну, ладно.
1: Так, давай далі. Ставити поперек горлом.
0: А, ну це коли ти вже набридло щось тобі, напевно, так?
1: Да, так. Або дуже заважати, викликати неприязнь. Ага. Так, стріляний горобець.
0: Стріляний горобець?
1: Угу.
0: Це здобич тигриці? Не знаю.
1: Це досвідчена бувала людина.
0: А, тобто вже в усіх ситуаціях побував
1: так,
0: вже
1: так,
0: такий.
1: Так, і вона знає, ага. Так, ну тут так буде, тут так, я вже все знаю. Так, ідемо далі. Тримати хвіст з бубликом.
0: Бути зосередженим на чомусь.
1: Ні.
0: Я не знаю, що це.
1: Це не сумувати та бути бадьором. Ось,
0: а,
1: ми
0: це
1: сьогодні,
0: про нас.
1: Так, ми сьогодні тримаємо хвіст з бубликом. Так, саме так.
0: Так,
1: давай далі. Товтися під ногами.
0: Заважати.
1: Заважати, так, супер. Так, хоч вовком вий.
0: Сумно? Ні.
1: Ну, майже.
0: Сумно аж за країни, це не звідси.
1: Ні, пробу з вихідну дуже важку ситуацію.
0: А, що тобі складно, ти сів уже. Ау, да, якісь.
1: Да. Просто ж допомогу.
0: А,
1: так. Далі, чесати потилицю.
0: Потилицю, так?
1: Потилицю,
0: чесати,
1: так.
0: Чесати
1: так.
0: Потилицю. А, ну це щось там, як ото забув, такий намагаєшся там всі свої рецептори в голові,
1: ну,
0: сконцентрувати.
1: Майже. Це замислюватися або багатися.
0: Ну, подумати, так.
1: Так,
0: ага.
1: Так. І давай останній, як громом уражений.
0: Напевно, якась там ситуація, щось трапилося, ти в шоці, ні? Це
1: ну,
0: не звідти.
1: Ну, в принципі,
0: звідти.
1: Так, дуже вражений, mm-hmm. так, mm-hmm. підходить. Все, супер, урок українську мову прийшла на відміну.
0: Я молодець!
1: Так, саме 12 балів відміну, як в школі. Неси щоденник, неси, ось коли
0: зараз,
1: гарні
0: зараз.
1: Оцінки, ти сразу так бігла, дайте мені гарні оцінки. Коли каже там, наприклад, заваження, подвійка, ні, я забула вдома.
0: Я забула вдома.
1: Мені здається, це базова відмазка, я забула вдома, а потім, опа, а він якось лежить під тобою.
0: Тебе шокує фішечка така, як електронний щоденник. І
1: так, вже
0: є
1: електронний, так, вже
0: і там вже взагалі вже не потрібно тобі. Мо хоч забувай, хоч не забувай. І зауваження туди напишуть, і оціночку поставлять. І вже ти все, вже нічого
1: все,
0: не виправиш.
1: Паперові вже, так, взагалі.
0: Тому мама побачив 100% все, що ти там натворила.
1: Ну, якщо чесно, один раз мені написали там щось, чи зауваження, чи двійку, я коректором замазала. І
0: ти
1: потім я склеїла ще сторінки було, щоб прям міцно було.
0: А взагалі не ти взагалі не спалилася в жодному разі, склеєні сторінки, замазано коректором. Там взагалі нічого такого
1: ні, взагалі
0: не було.
1: Не мама потім пізніше дізналась, каже: "Ну що ти такого? Ну що ти це зробила? Ну сказала б мені, я що тебе не ругала?" Я говорю: "Та ні, я говорю, просто якось вирішила так зробити.
0: Перестрахувалася,
1: так,
0: молодець.
1: Так. Але нічого, мені здається, у кожної людини були зауваження та двійки. Тому це все нормально.
0: Було діло.
1: Було діло, всі ми на світі, тому нічого страшного. Зате буде що згадати.
0: Так,
1: тому
0: так,
1: все
0: так.
1: Добре. Так, ну що, рухаємось далі. 9:42. Чат зі слухачами триває. На наш номер 093-244-104-Т4. Ми на двох лініях 104-Т4 для Кам'янського та 95.9 для Кам'янського району. Тому пишіть ваші повідомлення і зовсім скоро ми повернемось до вас з улюбленою психхвилинкою. А на яку саме тему, дізнаєтесь пізніше.
2: Топ Радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ Радіо Вільногірськ 95.9 FM.
3: Люди казали.

0: Реклама. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблемі з тим немає.
1: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
3: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
4: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
5: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 9:53 на годиночку, і традиційно у нас уже в цей час психологічна хвилинка. І так, які поради в нас будуть сьогодні, 29 липня?
1: Так, і сьогоднішня тема – це як навчитися слухати одне одного. Тому що це дуже важливо, бо один почне розмовляти, інший не чує, і починаються крики, скандали, тому зараз розкажемо, як би цього обійтися. Так, у будь-яких стосунках у родині, на роботі чи серед друзів важливо не лише говорити, а й вміти слухати. Саме це допомагає краще розуміти одне одного та уникати багатьох непорозумінь. І перша порада – це не перебивати співрозмовника. Дайте людині можливість висловити свою думку до кінця. Навіть якщо ви не згодні, вислухайте її спокійно. Часто вже цього достатньо, щоб розмова стала більш конструктивною.
0: Ну, це все, це корисна дуже порада, бо дуже часто люди перебивають, і ти не завершив свою думку, і непонятно, що та людина хоче тобі сказати, бо не дослухавши твою думку, починає тебе перебивати. Ну, така собі історія, так. Тому користуйтесь.
1: Але це важко зробити, бо собі знаю.
0: Хочу сказати.
1: Да. Так, йдемо далі. Друга порада. Ставте уточнювальні запитання. Якщо щось не зрозуміло, краще перепитати. Я правильно зрозумів, або ти маєш на увазі що? Так ви покажете, що дійсно намагаєтесь зрозуміти співрозмовника, а не просто чекаєте своєї черги говорити.
0: Ага, тобто зараз ми будемо пити каву. Я правильно зрозуміла,
1: так.
0: Ми зараз ідемо на каву.
1: Можна так сказати. Так, і ну далі. Третя порада. Поважайте іншу точку зору. Не обов'язково погоджуватися з усім, що говорить інша людина. Але важливо пам'ятати, кожен має право на власну думку. Спокійна розмова без образ і звинувачень допомагає знайти спільне рішення набагато частіше, ніж суперечки. І це правильно, тому що у кожного з нас різна думка, різні позиції, і це нормально, але потрібно приходити до одного. Ну, щоб більше таких конфліктів не бувало, але, ну, це життя, все
0: буває.
1: Так,
0: правильно
1: буває.
0: Все. Так. Ну, от дивися, Топ Радіо, найкраще радіо. Ти погоджуєшся зі мною чи ні?
1: Ні, тут я погоджуюсь.
0: Он, бач, ми дійшли спільного знаменника, ми дійшли спільної думки.
1: Так, і також хочу вам додати те, що пам'ятаєте, уміння слухати – це не просто мовчати, а щиро прагнути зрозуміти іншу людину. Саме з цього починається довіра, взаємоповага та міцні стосунки. Тому що якщо люди не навчаються слухати одне одного, поважати одне одного та йти на компроміси, то з цього нічого не буде.
0: Звичайно, ми повинні бути толерантними і поважати думку.
1: Як то кажуть, не потрібно бути сильно впертим. Мені так завжди кажуть, але не допомагає, якщо чесно.
0: Ну, якби, твоя думка – це важлива, але, якщо потрібно піти на компроміс, якщо потрібно вислухати співрозмовника, то, звичайно, ну, я думаю, що нічого страшного в цьому немає, якщо десь чомусь поступитися або домовитися. Це надзвичайно важливо, та особливо в наш час потрібно бути добрішими. Добрішими,
1: так. Тому давайте будемо ставати добрішими, прислухатися одне до одного і не доводити до сильних конфліктів і не показувати свою сильну прям позицію, а трішки поступатися. І тоді в нас буде все спокійніше та добріше в світі. Добро буде процвітати. Але поки ми до цього не дійшли, але ми будемо прагнути.
0: Прагнемо.
1: Починаємо з маленького. Так, ну що, 9:56. Майже час зі слухачами вже, в принципі, закінчився. Ваші повідомлення ми вже зачитали. Також час зі слухачами ще буде ввечері, тому можете ще написати. Тому я вас залишаю з Юлією. З найкращої ведучої, тому сьогодні буде щось цікавеньке від неї, а я піду записувати для вас новини, щоб по 12 ви дізналися, що взагалі відбувається в нашому місті.
0: В нашому місті, так. Тобто, Настю ми відпускаємо, залишаємося зі мною на хвилі 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Лише найкращі новини, найгарніший настрій і самі круті хіти. Їдемо далі.
2: Чат зі слухачами, спілкування онлайн, пиши вітання, побажання.

Макс Барських «Стрекуємо людина для мене». Ну, я бажаю вам, щоб завжди були з вами ваші люди, близькі, рідні, щоб ви могли сказати їм свої найтепліші слова, обійняти, так, і взагалі подарувати свою любов. Тому бережіть себе та бережіть своїх близьких і найрідніших людей. Ну, і, звичайно, сьогодні у нас, що, 29 липня, сьогодні середа, екватор тижня, і це вже маленька перемога, це вже, можна сказати, похвалити себе за те, що пів робочого тижня пройдено, ви молодці, так, зробили там певну кількість справ, да, тому похваліть себе, скажіть, що я молодець, я впорався, зроблю ще більше поступово, лише потрібен невеличкий відпочиночок, так, тому не напружуйтеся, не потрібно себе перевантажувати справами, робіть усе якнайкраще, спокійно, в своєму темпі, і тоді вдасться зробити набагато більше. Незвичайно, залишайтеся з нами на хвилі Топ Радіо 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району, адже тепер слухати нас можуть жителі Вільногірська, Верходніпровська, Верхівцево, Жовтих Вод, П'ятихаток, Саксагані, Вишневого, Божедарівки, Затишного, Криничок та Лихівки. Тому ще більше музики з нами, ще більше гарного настрою, ще більше цікавостей, так? Тому де б ви не були, Топ Радіо завжди поруч, гарна музика завжди поруч і тільки класний настрій. Ну, а ми з вами рухаємося далі.

0: Реклама на 104.4.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Заїмка пропонує. Казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі. Бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Топ-радіо. Басейн «Мікомб» запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання – телефонуй адміністратору 068-903-2323.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
2: Потрібна реклама на Топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

На годиночку 11:04, і я до вас повернулася із такими новинами шоу-бізнесу. Отже, така виникла досить проблематична, напевно, ситуація, адже гурт BTS бойкотує Греммі. Ну так, досить незвично. І що ж там сталося? Отже, популярний гурт BTS відмовилися від участі в Греммі-2027, і виконавці несподівано оголосили, що не подаватимуть свій новий альбом на музичну премію. Про своє рішення учасники колективу повідомили у соцмережі, пояснивши, що хочуть, аби їхню творчість оцінювали незалежно від мови чи країни походження. Ну, цікава позиція. І що вони говорять про цю ситуацію? Ми вирішили не висувати наші роботи на Греммі цього року. Сподіваємось, що музику будуть сприймати і любити не через мову чи географію, а просто за те, якою вона є. Ну, в принципі, це їхня позиція, і вони досить таки популярний гурт, особливо серед молоді. Тому, я думаю, нічого страшного в цьому немає, навіть якщо вони, до речі, вони ну, досить популярні, да, і вже давно, але вони не мають жодної статуетки Греммі, вони жодного разу не брали участь. Але якщо вони прийняли таке рішення, їхня музика жива, вони розвиваються, вони знаходять своїх слухачів, і в них досить велика аудиторія, вони збирають там величезну кількість слухачів, взагалі фанатів своїх. Тому прийняти рішення, то і прийняти, це така історія. Але, в принципі, це позиція, яка теж має право на життя. А ми з вами просто сприймаємо цю інформацію, ок і добре. Якщо їм не потрібно змагатися з кимось, тому що там додані нові номінації, до речі, в самому цьому, да, в Греммі додані нові номінації, то вони вирішили, що це не потрібно. Якщо вони так думають, значить, в них є на те певні свої причини. А ми з вами залишаємося на хвилі гарної музики, на хвилі гарного настрою, адже ТОП Радіо звучить на двох хвилях, на хвилі 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тут лише гарний настрій, нові, цікаві, нові, не спи у жару. Як то кажуть, ми все досить намагаємося вас інформувати лише найсвіжішими нашими новинами. Тому залишайтеся з нами, тільки гарний настрій подаруємо.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

11:24 на годиночку, і я до вас повернулася із дослідженням, з таким цікавим, психоакустичним, яке показало, що коли людина слухає музику з темпом трохи вищим за її звичний пульс, то робота виконується на 15% швидше, без додаткового відчуття втоми. От так от, тому потрібно слухати ритмічні треки, і тоді набагато швидше піде вся робота, і втоми абсолютно не буде, ніякої напруження не буде, все буде тільки класно. Тому ми заряджаємо наш ефір тільки такими енергійними треками, енергійними ритмами, і слухаємо топ-радіо на хвилі 104.4 для Кам'янського і 95.9 для Кам'янського району. Адже тепер нас можуть слухати жителі Вільногірська, Верходніпровська, Верхівцево, Жовтих Вод, П'ятихаток, Саксагані, Вишневого, Божедарівки, Затишного, Криничок та Лихівки. Тому ще більше класної музики, ще більше гарного настрою. Залишайтеся з нами, і топ-радіо завжди поруч, щоб створювати вам тільки гарний ритм і чудовий настрій.

для тебе. Про реалізацію програми Кам'янського міського голови Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи» розповіли в управлінні молоді та спорту Кам'янської міської ради. В Кам'янському триває реалізація масштабного спортивного проєкту, покликаного зробити фізичну активність доступною для кожного мешканця громади. Програма діятиме до жовтня 2026 року та вже об'єднала навколо здорового способу життя тисячі кам'янчан різного віку. Її головна мета – популяризація масового спорту, створення комфортних умов для знання фізичною культурою та формування звички до активного способу життя. В управлінні молоді та спорту зазначають, що головною особливістю проєкту є його відкритість та доступність. Усі тренування проводять безкоштовно, а долучитися до них можуть як діти, так і молодь, дорослі, люди поважного віку та особи з інвалідністю у межах доступних видів фізичної активності. Для участі не потрібна спеціальна спортивна підготовка чи досвід. Програма розрахована як на тих, хто вже займається спортом, так і на людей, які лише вирішили зробити перший крок до здорового способу життя. Заняття проходять під керівництвом професійних тренерів та інструкторів, які допомагають учасникам правильно виконувати вправи, поступово збільшувати фізичне навантаження та отримувати задоволення від занять. Особлива увага приділяється безпеці тренувань, правильній техніці виконання вправ та індивідуальному підходу до кожного учасника. Тренування вже проводяться за затвердженим графіком на кількох спортивних локаціях міста. На Правобережжі вони відбуваються у Центральному парку культури та відпочинку. На лівому

0: будівельники. Для мешканців соцміста працює спортивна локація на стадіоні по проспекту Конституції. Завдяки цьому учасники можуть обрати місце для занять поблизу свого будинку. Тренування проходять тричі на тиждень. Актуальний графік формується щомісяця з урахуванням погодних умов, тому мешканцям рекомендують стежити за оновленнями на сайті «Спорт Кам'янське» у розділі «Спортивні проєкти». Програма охоплює 17 спортивних напрямів, тому кожен може знайти заняття до душі. Серед них йога, фітнес, танці, скандинавська ходьба, легка атлетика, тренування з ігрових видів спорту, заняття самозахисту, шахи, шашки, петанк, дартс та інші види активностей. Такий широкий вибір дозволяє не лише підтримати гарну фізичну форму, а й розвивати координацію, витривалість, силу, швидкість реакції та навички командної взаємодії. В управлінні молоді та спорту наголошують, що проєкт має не лише спортивну, а й соціальну складову. Спільні тренування допомагають знайомитися, знаходити однодумців, проводити більше часу на свіжому повітрі та об'єднувати мешканців різних поколінь. Саме тому серед учасників можна побачити і дітей, і молодь, і цілі родини, і людей старшого віку, які разом проводять дозвілля активно та з користі для здоров'я. Фахівці наголошують, що регулярна фізична активність позитивно впливає на серцево-судинну систему, зміцнює імунітет, допомагає підтримати нормальну вагу, покращує роботу опорно-рухового апарату та сприяє зниженню рівня стресу. Особливо важливо вона є сьогодні, коли багато людей відчувають емоційне навантаження. Навіть кілька годин активного дозвілля на тиждень допомагають покращити самопочуття, підвищити працездатність і зарядитися позитивною енергією. У межах реалізації програми заплановано провести близько 250 безкоштовних тренувань або щонайменше 36 занять щомісяця. Очікується, що до завершення сезону їх учасниками стануть понад 20 тисяч мешканців Кам'янського. У міській раді переконані, що така ініціатива сприятиме розвитку культури здорового способу життя, підвищенню рівня фізичної активності населення та створенню позитивного іміджу Кам'янського, як міста, якому спорт є доступним для кожного. В управлінні молоді та спорту запрошують усіх охочих долучитися до проєкту. Якщо ви давно хотіли почати займатися спортом, але не знали, з чого розпочати, ця програма стане чудовою нагодою зробити перший крок. Тренування проходять у дружній атмосфері, а професійні тренери допоможуть кожному почуватися впевнено, незалежно від віку чи рівня фізичної підготовки. Більш детальну інформацію про графік занять, перелік спортивних локацій та видів активності можна знайти на сайті «Спорт Кам'янське» у розділі «Спортивні проєкти» або отримати за телефоном 093-260-88-43. Це була програма «Місто для тебе». Залишайтеся з нами та дізнавайтесь більше про можливості, які створюють для мешканців Кам'янського та громади. З вами була Анастасія Півень, слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе».
2: Top Music на 104.4 FM.

0: 11:40 на годиночку. Ми з вами поступово так уже наближаємося до обідньої годинки, так, обідньої перерви. І я до вас повернулася із новинами шоу-бізнесу. Так от, 58-річну Джулію Робертс вперше за довгий час помітили папарацці разом із 21-річною донькою Хейзел Модер. Зіркова мама та спадкоємиця, яка веде закритий спосіб життя, прогулювалися в образах у стилі тиха розкіш. Робертс обрала чорну сукню-сорочку, а Хейзел капрів, шорт, горошок, футболку та кардиган із квітковою вишивкою. Отже, шанувальники звернули увагу, що донька дедалі більше стає схожою на свою знамениту маму. І справді, тут є фотографії, вони до вільному доступі в інтернеті. Дві красунечки прогулюються, мама і донечка справді дуже схожа на матусю, і я думаю, це гордість для її мами. Взагалі, для кожної мами є гордість, да, коли її донечка там, ну, схожа, так, взяла свою красу і як дві капельки води, так, схожа на своїх батьків. І це справді класно, коли дивишся на родину, розумієш, що ось це гарнюньки дві йдуть, і це справді круто, дуже неймовірно такі викликає гарні, теплі емоції, так? Ну, а ми з вами їдемо далі, залишаємося на хвилі ТОП-радіо 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Зараз невеличка реклама і продовжуємо далі.
1: Реклама. Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
3: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Отже, 11:54 в нас уже завершується 11-та годинка, так, за декілька хвилин 12-та. І попереду обідній час, пора перепочинку, ну і, звичайно, смачних пауз. Тому залишайтеся з Топ Радіо, попереду тільки найкраще. Залишайтеся з нами на хвилі 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тут справді лише найкращі хіти і самий класний настрій.

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півеня. Далі коротко та про головне. Станом на ранок 29 липня Кам'янський міський голова Андрій Білосов інформує: у Кам'янському ніч минула тихо та без надзвичайних подій. Дякуємо захисникам та всім, хто працює на благо України. Мирного неба та продуктивного дня, кам'янчани, додав міський голова. Кам'янська громада передала черговий автомобіль для потреб ЗСУ. Його придбали для кам'янчанина, який несе службу в підрозділі ППО 17 бригади, яка нині виконує бойові завдання на Сумському напрямку. Про це повідомив Кам'янський міський голова Андрій Білоусов. Авто придбали спільними силами разом із настоятелем Козацької церкви Пресвятої Покрови та головою благодійної організації «Покрова Хаб» отцем Феодосієм, головою Дніпропетровської обласної організації «Бджола» Олександром Лукашовим та небайдужими містянами. Разом із машиною передали захисникам маскувальні сітки від фонду розвитку Кам'янського, які завжди необхідні на передовій. Андрій Білосов виразив вдячність кожному, хто долучився до збору, відмітивши, що кожен такий автомобіль – це мобільність, оперативність та збереження життя військових. Це всі новини станом на цю годину. Бажаю вам гарного дня.
0: Новини на Топ-Радіо.

0: Алексеєв з треком «Кораблі». Так, розпочинає нашу обідню годинку, обідню перерву. І якщо ви зараз збираєтеся на обід, то смачного вам. І я пропоную, вимикайте всі робочі сповіщення хоча б на півгодинки. Перемикайте увагу на їжу, на приємні розмови, на приємну музику. І даємо собі повноцінний відпочинок. Так, адже постійно працювати, так не можна. Потрібно собі давати і ще хвилиночки відпочинку. Тому зараз саме час. Незвичайно, це варто робити під легку, спокійно, класно, літню музику. Ну, а в цьому вам допоможе ТОП Радіо. Тому залишайтеся з нами на хвилях.
1: Кам'янське і Вільногірськ об'єднані музикою ТОП Радіо. Музикою ТОП Радіо.

Реклама на 104.4. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка». Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Топ-радіо Кам'янське. 104,4 FM. Топ-радіо Вільногірськ. 95,9 FM.

0: 12.26 на годиночку. Обідня перерва триває, так, годинка. Тому всім смачного, хто, можливо, тільки зараз початом обідати, то смачного вам, приємного вам апетиту. Я до вас повернулася із новинами спорту. Отже, 16-річна джуніорка Марія Попова здобула перше місце на чемпіонаті Європи з воднолижного спорту, який проходив у грузинському місті Поті. І от це взагалі спортсменка із Дніпра. Наші вітання, вона молодчинка. І от вона перемогла саме у дорослому чемпіонаті з неймовірно крутим результатом. І це перша нагорода Марії європейського чемпіонату у групі Open. Тому тут можна сказати тільки вітання, вітання, молодчинка у своїй досить такому юному віці вже перемогти у дорослому чемпіонаті. Молодчинка, видно, що вона займається спортом уже, напевно, досить давно. І вона показала неймовірно крутий результат. Це підтверджує, що вся праця, вона виправдана, вона обов'язково буде оцінена. Тому наші вітання юній Марії, так, юній спортсменці. Молодчинка, так тримати і надалі. Тому тільки наші оплески. Умнічка. Ну, а ми з вами продовжуємо далі. Ми з вами залишаємося на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Лише гарна музика, гарний настрій. Перепочиньте, якщо у вас зараз справді обідня перерва, то відпочиньте декілька хвилиночок, відключіться від цих всіх справ своїх і просто насолоджуйтесь цим моментом. Тут і зараз. Тільки під класні хіти.
1: Top Music.

0: Клаб-мьюзик на 104 і 4 FM.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: Громадська організація «Молода бджола» спільно з ГО «Діалог» та молодіжною радою провели атмосферний пікнік із настільними іграми, який об'єднав активну молодь міста. Вечір розпочали з гри «Мафія», розробленої командою ГО «Діалог». Учасники перевірили свою інтуїцію, переконували інших, будували стратегії та намагалися викрити мафію. Продовжили захід детективною грою «Нерозкриті справи», де кожен зміг відчути себе справжнім слідчим, аналізувати докази, шукати зачіпки та разом з командою розкривати заплутані справи. У бджолі вдячні всім, хто долучився до нашого пікніка, адже саме такі зустрічі створюють простір для нових знайомств, живого спілкування та незабутніх емоцій. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
0: Top Music на 104 і 4 FM.
3: Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
3: Соціальна реклама.

12.43 на годиночку. І такий цікавий гастрономічний факт для вашого обіду. Отже, вчені довели, що додавання дрібки солі до солодких літніх фруктів, там, наприклад, до кавуна чи до персику, воно посилює сприйняття їхнього аромату втричі. Цікаво, тобто це відбувається через блокування гірких рецепторів нашого язичка. І от таке трапляється, да, що потрібно додавати дрібку солі. Цікаво, я такого не куштувала, не пробувала, потрібно спробувати. Ну і якщо є бажання, також спробуйте, перевірте, а раптом це справді діє. Тому експериментуйте зі смаками, ну і смакуйте це літо з нами Топ-радіо на хвилях 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. І залишайтеся, звичайно,

0: Реклама на Топ-Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 5543. Повторюю, 067 627 5543.
2: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка-рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098-88-00-456.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

12.55 на годиночку. Ну, обідня годинка вже добігає кінця, завершення свого. Ну, а ми можемо сказати тільки одне, що літо нам дарує максимум сонечка, так, максимум тепла, тож насолоджуйтеся цим днем, діліться цим позитивом з вами, зі своїми рідними, колегами, друзями. Ну, і, звичайно, залишайтеся на хвилі топ-радіо 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тут лише класна музика, лише гарний настрій, найактуальніші новини, тому будьте разом з нами. Топ Радіо завжди поруч.

0: новини на Топ Радіо.
1: Ви слухаєте Топ Радіо і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У Кам'янському комунальні служби продовжують ліквідацію наслідків негоди. Після сильних опадів на окремих ділянках міста, на дорогах, тротуарах і прилавковій частині вулиць залишилися намул, пісок, гілля та інше сміття. Про це повідомили в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Працівники комунальних підприємств проводять очищення проїзної частини, перехрест пішохідних переходів, тротуарів і прилавкової зони доріг. До виконання робіт залучено спеціалізовану комунальну техніку та ручні бригади. Основну увагу приділяють ділянкам, де після опадів накопичилися найбільше обсяги наносів, що можуть ускладнювати рух транспорту та пішоходів. Роботи виконуються поетапно в різних районах міста, триватимуть до повної ліквідації наслідків негоди та відновлення належного санітарного стану вулично-дорожньої мережі. На Єлизаветівській фермі відбулося традиційне сімейне свято «Весела ферма», участь у якому взяли місцеві жителі з дітьми. Для відвідувачів організували програму, що поєднала пізнавальні та розважальні активності на території ферми. Захід провели за підтримки громадської організації «Бджола», міського голови Андрія Білусова та за участі Арнольда Каграманяна. Однією з основних локацій став контактний зоопарк, де діти могли познайомитися з мешканцями ферми, дізнатися більше про особливості догляду за тваринами та взяти участь у їх годуванні. Також для гостей організували кінні прогулянки, облаштували фотозони та інші зони відпочинку. Учасники заходу мали можливість провести час на свіжому повітрі та долучитися до сімейного дозвілля. Для наймолодших відвідувачів підготували подаркові набори та розмальовки, які вручали представники громадської організації «Бджола». За словами організаторів, метою проведення веселої ферми є створення можливостей для спільного сімейного відпочинку, організація дозвілля дітей та популяризація активного відпочинку на природі. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: 13-13 на годиночку, яка красива така цифра, так щаслива, напевно. Ну і ми з вами розпочинаємо нову годинку часу із такої цікавої новини. Президент Чехії Петр Павел відвідав гран-прі Угорщини Формули-1 як фотограф. От така собі історія. На автодром він прибув зі власною фототехнікою та знімав перебіг перегонів. І фотографія є одним із головних захоплень чеського президента. Раніше він працював фотографом на ралі Дакар, перегонах 24 години Лемана та у Франції, та в етапі MotoGP у чеському Брно. Тобто, взагалі, можна сказати, да, ким би ти не був, ким би ти не працював, у кожного є своє хобі, є своє захоплення. І от президент, да, може спокійно працювати ще й фотографом, так? Адже це його захоплення, це його є додаткове таке, да, додаткове, ну, хобі, назвемо це так. Тому, якщо ви маєте які-то вподобання, окрім своєї основної роботи, окрім свого основної виду діяльності, то займайтеся цим, розвивайте це, не зациклювати потрібно на якійсь одній справі, а ще більше і більше, да, розвивати себе як особистість, як цікаву особистість. Тому не давайте обмежень собі. Це взагалі не потрібно. Не потрібно ставити жодні рамки. Тому любіть себе, розвивайте свої захоплення і, звичайно, залишайтеся з нами на хвилі Топ-Радіо 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району, адже тут лише найкращі хіти. Зараз буде невеличка реклама і рухаємося далі тільки з літніми класними хітами.
1: Реклама на 104.4.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
3: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
4: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

13.30 на годиночку, і я до вас такою цікавою новиною повернулася. Отже, вчені з'ясували, що всього 10 хвилин погладжування домашнього улюбленця знижують рівень кортизолу в крові майже на 40% і викликають миттєвий сплеск окситоцину як у людини, так і у тварини. І от виявилося, що це найшвидший природний механізм вирівнювання серцевого ритму, ну і взагалі зняття стресу. Тому, в кого є домашні улюбленці, шановні слухачі ТОП Радіо, ви знаєте, що вам потрібно зробити ввечері, да, коли прийдете додому. Вам потрібно обов'язково погладити свого домашнього улюбленця, так його почухати, потіскати, да, щоб і тваринка чекає на вас, і буде приємно. Ну і ви, звичайно, отримаєте море позитиву, така вечірня терапія для відновлення сил, поповнення енергії, і сон буде гарний. Тому ось така порада від ТОП Радіо. Не залишайте без уваги своїх домашніх улюбленців, завжди їх приділяйте їм увагу, і тоді і їм буде по кайфу, і вам буде по кайфу, і взагалі всі будуть щасливі. Ну і, звичайно, залишайтеся з нами з ТОП Радіо. Тут лише самі прикольні новини, сама гарна музика і чудовий настрій.

0: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
1: Реклама на Топ-Радіо.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
3: Кам'янчанам, кам'яним я си, let's go!
4: Шукаєте мотивацію почати займатися спортом? Вона вже поруч. З квітня по жовтень програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи», започаткована міським головою Андрієм Білоусовим, об'єднує мешканців міста на безкоштовних тренуваннях. 17 спортивних напрямків, професійні тренери, свіже повітря та дружня атмосфера для дітей, молоді та людей поважного віку. А головне – абсолютно безкоштовно. Вийшли на прогулянку? Поєднайте її зі спортом. Завітайте на тренування та долучайтеся. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
3: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

13:50 на годиночку, і я до вас повернулася з такою цікавою новиною. Можливо, когось зацікавить і навіть буде бажання придбати. Так отже, благодійний бренд Animalism by UA Animals презентував колекцію «Планета з пластику», до якої увійшли 4 види брелкіток, виготовлених із 100% переробленого пластику з українських природоохоронних територій. Ось так, цікаво. Отже, там перший такий лімітований тираж, він складається з 200 аксесуарів, і от у формі лисички, вовка, зайця та саламандри. Ось так, до речі, тут дуже цікаві такі фігурки, і от кожен брелок із першої партії має свій унікальний порядковий номер від 1 до 200, і от який не повторюватиметься в майбутньому. Тобто ось вже є і є все. Вони є унікальні та неповторні. І от разом із виробом покупці отримують листівку з фотографією того самого сміття, з якого виготовили цей аксесуар, цю тваринку, цей брелочок. І тут вартість одного брелка на сайті бренду становить 1250 гривень всього-навсього. Тому, якщо у когось, можливо, буде бажання, ви можете доєднатися до цього прекрасного, ну, акції навіть, да, можу сказати, тому що зібрали сміття, переробили, створили аксесуари і тепер продаємо. Тому, якщо когось зацікавило, обов'язково можете використати. Ну, а поки залишаємося на хвилях Топрадіо 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тут лише найкращі хіти, сама класна музика, ну і чудовий настрій.

0: новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухайте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півоня. Далі коротко та про головне. Громадська організація «Родини загиблих героїв-захисників України» міста Кам'янське продовжує надавати підтримку військовослужбовцям, які проходять лікування та реабілітацію після поранень. Днями представники організації відвідали один із місцевих шпиталів, де передали військовим необхідні продукти харчування. До допомоги увійшли свіжі овочі, фрукти та солодощі, які мають сприяти підтриманню сил і відновленню організму під час лікування. Представники громадської організації зазначають, що підтримка військових, які перебувають на лікуванні, залишається одним із напрямів їхньої роботи. Такі ініціативи спрямовані на допомогу захисникам у період відновлення після отриманих травм. У громадській організації подякували військовослужбовцям за службу та внесок у захист України. У Кам'янському триває планове технічне обслуговування міських фонтанів. Роботи проводять працівники комунальних служб з метою забезпечення їх безперебійної роботи протягом літнього сезону. Як повідомили в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради, наразі профілактичне очищення виконують на двох фонтанах, розташованих уздовж проспекту Свободи. Під час обслуговування фахівці очищають чаші фонтанів, від накопичених забруднень промивають конструктивні елементи, а також перевіряють технічний стан насосного та фільтраційного обладнання. За необхідністю проводять регулювання та інші профілактичні роботи. Після завершення технічного обслуговування фонтани відновлюють роботу у штатному режимі. У департаменті зазначили, що аналогічні роботи поетапно проводитимуть і на інших міських фонтанах. Планове обслуговування є частиною сезону експлуатації водограїв та спрямоване на підтримання їх належного технічного і санітарного стану. Міські фонтани є об'єктами благоустрою та функціонують у місті масового відпочинку жителів. У літній період вони потребують регулярного очищення та технічного огляду для забезпечення стабільної роботи обладнання. Слідкуйте за ефіром, а новини повернуться вже через годину.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мюзик.

0: Реклама.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує, надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: 17:21 на годиночку і таке цікаве дослідження. Отже, споглядання жовтого та помаранчевого кольорів у спекотний день підсвідомо змушує нас оцінити температуру довкола як вищу на 2-3 градуси. А от блакитний та м'ятний, навпаки, вони створюють фізіологію і фізіологічну таку ілюзію прохолоди. І оце працює навіть через екран смартфона чи колір одягу. Тому, напевно, от бачите, як цікаво одягнутися в жовтий колір, так, і вже все, вже навколо буде відчуватися на декілька градусів тепліше. Тому поекспериментуйте зі своїм стилем, поекспериментуйте взагалі над цією практикою. А можливо, і справді, да, холодні кольори відчувають нам, передають нам відчуття такої прохолоди. Все може бути. Тому поспостерігайте. Можливо, ви також помітите таке, взагалі, таке дослідження буде підтверджено і на вас. Ну, а поки залишаємося з нами, залишаємося на хвилі ТОП Радіо 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району, адже тепер нас можуть слухати жителі Вільногірська, Верходніпровська, Верхівцево, Жовтих Вод, П'ятихаток, Саксагані, Вишневого, Божедарівки, Затишного, Криничок та Лихівки. Тому тут ще більше крутого настрою, гарної музики, чудових емоцій, цікавих новин. Де б ви не були, то радіо завжди залишається поруч.
1: Top Music на 104.4 FM.

13:35 на годиночку, і я до вас повернулася з такою досить цікавою новиною. Можливо, когось справді зацікавить і подумати над тим, щоб придбати таку штучку. Отже, японський бренд створив холодильник для людей. Він має захистити від теплового удару в найспекотніші дні. Так от, що тут говорять? Говорять про те, що кабіна, вона заввишки 1.75 м, виготовлена із нержавіючої сталі і має сидіння всередині. З вентиляційних отворів виходить прохолодне повітря температурою до 5 градусів, ну, як у звичайних холодильників, да, для продуктів. І от пристрій має колеса і живиться від розетки, тож його легко переміщувати туди, де люди працюють на спеці. І охолоджуватися можна за 20 хвилин буквально. При цьому кабіна споживає вдвічі менше енергії, ніж портативний кондиціонер. От така от штука. Тому там нам прогнозують величезну шалену просто спеку, так що повертається, ну, те справжнє спекотне літо до нас. Тому, можливо, когось зацікавила така кабіна, та такий охолоджувач. Можливо, хтось захоче також придбати. Тут про ціну нічого не говорять, не знаю навіть, скільки це може коштувати, але, ой, японці взагалі, да, вони стільки всього придумують, стільки всього такого вигадують. Цікаво, що, ну, я б, наприклад, цікаво хоча б подивитися, спробувати, як воно так, але не знаю, чи в нас це доступно, чи ні, тому можливо, когось зацікавило, то ви знаєте, що придбати цього літа перед спекою, так, перед спекотними днями, і як охолоджуватися, як знаходити порятунок від цього. Ну, а поки ми з вами залишаємося на хвилях, то радіо, лише гарний настрій і далі ще більше цікавого.

0: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: бути щасливим, значить бути живим. Ну, це таке можна зробити як девізом, да? Навіть взагалі свого дня, з цього життя, свого дня взагалі абсолютно така потужна фраза, потужна і дуже сильна за своїм сенсом. Ну, то що ж, у нас 14:55. День вже перетнув свою межу, так, середа вже пройшла свій екватор, ми наближаємось потихеньку до вечора. І я до вас повернулася з таким досить кумедним, цікавим дослідженням. Отже, поведінкові економісти провели дослідження і виявили, що коли людина стоїть у взутті на високих підборах або відчуває легку нестабільність рівноваги, то її мозок переходить у режим збереження ресурсів і вона купує значно менше непотрібних речей, ніж коли стоїть стійко на плоскій підошві. Ну що, дівчата, зізнавайтеся, коли ви на підборах, як у вас шопінг проходить? Навпаки, ви берете все, що вам заманеться, все, що вам подобається? Чи навпаки, коли ви там у зручних кедах, у зручних красівочках, то тільки тоді берете все, що заманеться, і імпульсивні покупки вам не під силу. Ну, цікаво, я за собою, до речі, цього не помічала, якось не спостерігала. Потрібно придивитися, потрібно запам'ятати це дослідження і подивитись на собі. Коли я беру імпульсивні покупки, чи на підборах, чи коли в звичайному зручному взутті. Тому це так на заміточку, треба буде за собою приглянути, поспостерігати. Ну, а поки шопінг у мене не планується, ми з вами залишаємося на хвилі Стоп Радіо, залишаємось на хвилі 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Лише гарний настрій, лише крута музика. Ну, і далі ще більше всього цікавого. Залишайтеся з нами.
1: Топ Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Топ Радіо Фінохірськ, 95.9 FM.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Ви слухаєте Топ-Радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Дніпропетровській області триває підготовка до нового опалювального сезону. Наразі виконано близько половини запланованих заходів із підготовки об'єктів житлово-комунальної сфери та соціальної інфраструктури. Про стан підготовки повідомили в обласній військовій адміністрації. Роботи проводять у котельнях, житлових будинках, закладах освіти, медицини та інших об'єктах, які забезпечують життєдіяльність.

0: відповідно до затверджених планів. В Україні набули чинності оновлені правила щодо робочого часу та відпочинку водіїв, які здійснюють комерційне перевезення вантажів і пасажирів. Зміни спрямовані на гармонізацію українського законодавства з нормами ЄС та підвищення безпеки дорожнього руху. Про це повідомила Кам'янська районна військова адміністрація. Для окремих категорій перевезень скасовано обов'язкове використання тахографів. Водночас нові вимоги поширено на міжнародні перевезення пасажирів, на замовлення та міжнародні перевезення таксі транспортними засобами понад 5 місць. Щотижневий відпочинок водія тривалістю не менше 45 годин має проходити поза кабіну транспортного засобу, а нічна зміна не може перевищувати 10 годин. Основні правила керування залишаються без змін. Не більше 9 годин за кермом на добу, не більше 56 годин на тиждень та обов'язково 45 хвилин перерва після 4,5 години керування. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь на Топрадіо.
1: Новини на Топрадіо.
2: Топ Мьюзик.

0: 15-11 годиночку. Ми з вами розпочинаємо, да, цю 15-ту годинку із такої досить курйозної новини. Отже, подружжя зі США, яке придбало на аукціоні старовинний будинок майже за півмільйона доларів, після заселення виявило несподіваних сусідів. Тобто, будинок виявився не просто лише сам, але там ще були, поки оселя близько 10 років стояла порожньою, у ній оселилася численна популяція змій. Ось таке трапилося. І господарі, коли придбали цей будинок, вони взагалі не помітили спочатку так, що там є така кількість змій. А потім вони зрозуміли, що вони живуть не лише на території цього будинку, а й в самому будинку. І яка там далі доля склалася цього будиночку і взагалі його нових господарів невідома. Але я навіть не уявляю придбати будинок з таким сюрпризом. Ну, так досить несподівано, напевно, було б у моїх очах точно. Тому що, ну, я, наприклад, не люблю змій. Я неспокійно до них ставлюся. Я нічого не маю проти, але нехай вони будуть десь подалі від мене. Тому якби я неочікувано так побачила, що в моєму будинку купа змій, не знаю, напевно, я б одразу і продала б той будинок. От. Але то таке, не знаю, яка там доля. Сподіваюся, що вони там ужилися якось всі разом і в них там все добре. Ну, а ми поки з вами залишаємося з гарною музикою на хвилі 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Лише класні хіти, лише гарний настрій, лише самі курйозні, несподівані новини. Все абсолютно свіже і тільки для вас. Найкраще тільки для вас. Залишайтеся з Топрадіо.
1: Топрадіо Кам'янське. 104.4 FM. Топрадіо Вільногірськ. 95.9 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Басейн Мікомб запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо? Телефонуй 097-243-6643.

0: 15.27 на годиночку. І от наступна інформація – це для водіїв. Всіх слухачів топ-радіо, які мають авто і регулярно сідають за кермо. Так от, спіймайте себе на думці, коли ми шукаємо складне місце для паркування, ну або виїжджаємо там на запутаних якихось роздоріжжах. От ми майже завжди інстинктивно робимо музику в машині тихіше. Ну, скажіть, помічали таке чи ні? Ну, я, наприклад, помічаю це постійно. І от здавалося б, ну, до чого тут наші вуха, да, до керма? А от все просто. Виявляється в мозку цей час, момент потрібне чисте фокусування саме зору. І не повинні ніякі взагалі зайві сторонні подразники на нас впливати. І як тільки ми припаркувалися, то знову музику можна робити гучніше. Все, вже складна ситуація минула, і ми готові знову насолоджуватися топ-радіо. Тому... якщо зараз у вас там раптом така склалася ситуація, що потрібно припаркуватися в якому-то складному місці, можете зробити на декілька хвилиночок, да, музику тихіше, спокійно, щоб не сталося ніякої там неприємної ситуації, припаркувалися і робіть гучніше, гучніше топ-радіо, залишайтеся з нами на хвилі 104.4 для Кам'янського, 95.9 для Кам'янського району. Тут завжди лише гарний настрій, класні хіти і тільки позитив. Тому ловимо літній вайб далі. Залишайтеся з нами.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: 94.3 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про реалізацію програми Кам'янського міського голови Андрія Білусова кам'янчанам кам'яні м'язи розповіли в управлінні

Коло здорового способу життя тисячі кам'янчан різного віку. Її головна мета – популяризація масового спорту, створення комфортних умов для занять фізичною культурою та формування звички до активного способу життя. В управлінні молоді та спорту зазначають, що головною особливістю проєкту є його відкритість та доступність. Усі тренування проводять безкоштовно, а долучитися до них можуть як діти, так і молодь, дорослі, люди поважного віку та особи з інвалідністю у межах доступних видів фізичної активності. Для участі не потрібна спеціальна спортивна підготовка чи досвід. Програма розрахована як на тих, хто вже займається спортом, так і на людей, які лише вирішили зробити перший крок до здорового способу життя. Заняття проходять під керівництвом професійних тренерів та інструкторів, які допомагають учасникам правильно виконувати вправи, поступово збільшувати фізичне навантаження та отримувати задоволення від занять. Особлива увага приділяється безпеці тренувань, правильній техніці виконання вправ та індивідуальному підходу до кожного учасника. Тренування вже проводяться за затвердженим графіком на кількох спортивних локаціях міста. На правобережжі вони відбуваються у Центральному парку культури та відпочинку. На лівому березі заняття організовані на багатофункціональному спортивному комплексі по проспекту Нескорених, 63, а також на спортивних майданчиках по проспекту Металургів та бульвару Будівельників. Для мешканців соцміста працює спортивна локація на стадіоні по проспекту Конституції. Завдяки цьому учасники можуть обрати місце для занять поблизу свого будинку. Тренування проходять тричі на тиждень. Актуальний графік формується щомісяця з урахуванням погодних умов, тому мешканцям рекомендують стежити за оновленнями на сайті «Спорт Кам'янське». У розділі «Спортивні проєкти» програма охоплює 17 спортивних напрямів, тому кожен може знайти заняття до душі. Серед них – йога, фітнес, танці, скандинавська ходьба, легка атлетика, тренування з ігрових видів спорту, заняття самозахисту, шахи, шашки, петанк, дартс та інші види активностей. Такий широкий вибір дозволяє не лише підтримувати гарну фізичну форму, а й розвивати координацію, витривалість, силу, швидкість реакції та навички командної взаємодії. В управлінні молоді та спорту наголошують, що проєкт має не лише спортивну, а й соціальну складову. Спільні тренування допомагають знайомитися, знаходити однодумців, проводити більше часу на свіжому повітрі та об'єднувати мешканців різних поколінь. Саме тому серед учасників можна побачити і дітей, і молодь, і цілі родини, і людей старшого віку, які разом проводять дозвілля активно та з користі для здоров'я. Фахівці наголошують, що регулярна фізична активність позитивно впливає на серцево-судинну систему, зміцнює імунітет, допомагає підтримати нормальну вагу, покращує роботу опорно-рухового апарату та сприяє зниженню рівня стресу. Особливо важливо вона є сьогодні, коли багато людей відчувають емоційне навантаження. Навіть кілька годин активного дозвілля на тиждень допомагають покращити самопочуття, підвищити працездатність і зарядитися позитивною енергією. У межах реалізації програми заплановано

0: Тренування проходять у дружній атмосфері, а професійні тренери допоможуть кожному почуватися впевнено, незалежно від віку чи рівня фізичної підготовки. Більш детальну інформацію про графік занять, перелік спортивних локацій та видів активності можна знайти на сайті «Спорт.Кам'янське» у розділі «Спортивні проєкти» або отримати за телефоном 093 260 88 43. Це була програма «Місто для тебе». Залишайтеся з нами та дізнавайтесь більше про можливості, які створюють для мешканців Кам'янського та громади. З вами була Анастасія Півень, слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе». «Топ Мьюзик» на 104.4 FM.

точно, годиночку 15:38, і це означає, що мій ефірний час на сьогодні добігає свого завершення. Я дякую, що зустріли зі мною цю середу, зустріли зі мною цей екватор тижня. Ми з вами його провели легко, насичено, з гарним настроєм і чудовою музикою. Попереду на вас чекає ще купа гарних, крутих, чудових новин, класної музики. Всього лише найкращого бажаю вам красно, класно провести цей вечір, гарного настрою, нехай здійснюються ваші найзаповітніші мрії, бажання та сподівання. З вами сьогодні була Юлія Золотарьова. Почуємось!

Друзі, всім привіт! Макар біля мікрофону, приймає естафету від Юлі. Вона сьогодні заряджала вас позитивом зранку, я буду продовжувати до вечора. Що ж, хочу вам сказати, що іноді достатньо лише однієї пісні, щоб нагадати собі. Після будь-яких труднощів усе обов'язково стане на свої місця. Слухаємо Макса Барських з піснею «Все ок».

0: слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Друзі, а я наполегливо хочу вам нагадати про наш вечірній чат зі слухачами. 16.03, це означає, що чекаю на ваші повідомлення. 093-244-1044, Viber, Telegram. Обов'язково все передамо. Ну, а поки ви готуєтеся, ще трошки крутої музики.

Так, друзі, ну і рухаємося до перших привітів. І передаю привіт Поліні. Поліна, тобі привіт. Так, далі хочу передати привіт всім водіям, які зараз у дорозі. Бажаю вам рівних доріг, взаємної поваги, гарного настрою, безпечних поїздок і щоб кожна дорога обов'язково приводила додому від Володимира. Супер, дякую вам за такі теплі слова для всіх водіїв. Передаю теплий привіт своїй бабусі Марії. Бажаю тобі міцного здоров'я, довгих років життя, спокою, радості та сімейного тепла. Дякую за твою доброту, мудрість і турботу. Дуже тебе люблю. Ось такі теплі слова для бабусі. І ви, звичайно, також можете передати привіт кому хочете. 093-244-104-4, Viber, Telegram. Чекаю на ваші повідомлення.

0: Реклама.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофєєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Так, друзі, наші привіти продовжуються, і дуже прошу передати цей привіт. Ви найкращі, моя найрідніша, моя кохана Іночка Застава. Я дуже сумую за тобою інколи так сильно, що здається, ніби серце стискається від того, що не можу взяти тебе за руку, подивитися в твої очі і сказати «я поруч». Дякую тобі за те, що ти є, за твою доброту, за твою ніжність, за любов, яку ти мені даруєш. Ти змінила моє життя, як ніхто і ніколи не зміг би. Безмежно кохаю тебе. Ось такий привіт летить до Іночки. Чекаю на інші привіти також. 093-244-104-4, Viber, Telegram. Чекаю на вас.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Music.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: Громадська організація «Молода бджола» спільно з ГО «Діалог» та молодіжною радою провели атмосферний пікнік із настільними іграми, який об'єднав активну молодь міста. Вечір розпочали з гри «Мафія», розробленої командою ГО «Діалог». Учасники перевірили свою інтуїцію, переконували інших, будували стратегії та намагалися викрити мафію. Продовжили захід детективною грою «Нерозкриті справи», де кожен зміг відчути себе справжнім слідчим, аналізувати докази, шукати зачіпки та разом з командою розкривати заплутані справи. У бджолі вдячні всім, хто долучився до нашого пікніка, адже саме такі зустрічі створюють простір для нових знайомств, живого спілкування та незабутніх емоцій. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
0: Top Music.
3: Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
3: Соціальна реклама.

Ну, а ми рухаємося далі і слухаємо наступний привіт. Вітаю, передайте, будь ласка, привіт моїй коханій людині Макару. Макаро, я дуже рада, що ти в мене є, ти для мене дуже особливий. Чекаю з нетерпінням нашої зустрічі, дуже кохаю та ціную тебе, сумую за тобою дуже. Я думаю, що ваша зустріч дуже скоро вже відбудеться, і ви дуже міцно один одного обіймете. Ну, а ми рухаємося далі, у вас ще є півгодинки, щоб передати привіти 093 244 104 та 4, Viber, Telegram.

0: Так, доброго дня, прошу передати привіт своєму коханому чоловіку обідіну Ярославу, кохаю тебе. Ось такий у нас такий привіт про кохання. Рухаємося далі, 16.44 на годиночку, 15 хвилин маємо, щоб ще передати привіти, 093-244-104-4.
1: Топ-музика на 104.4 FM.

0: на Топ-Радіо.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: Магазин «Світ Свободи 15». Пропонуємо водостічні та вентиляційні системи, димоходи, планки, грибочки, відливи, капельники та комплектуючі для покрівлі і фасаду. Також у продажу сітка рабиця та дріт ПВХ, гідропаробар'єри, вогнебіозахист, герметики та піни. Також величезний вибір метизів. 098-88-00-456.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: 16 година. Топ-радіо. Новини на Топ-радіо.
1: Ви слухаєте Топ-радіо. З вами Анастасія Півеня. Далі коротко та про головне. Кам'янська громада передала черговий автомобіль для потреб ЗСУ. Його придбали для кам'янчанина, який несе службу в підрозділі ППО 17 бригади, яка нині виконує бойові завдання на Сумському напрямку. Про це повідомив кам'янський міський голова Андрій Білоусов. Авто придбали спільними силами разом із настоятелем Козацької церкви Пресвятої Покрови та головою благодійної організації «Покрова Хаб» отцем Феодосієм, головою Дніпропетровської обласної організації «Бджола» Олександром Лукашовим та небайдужими містянами. Разом із машиною передали захисникам маскувальні сітки від фонду розвитку Кам'янського, які завжди необхідні на передовій. Андрій Білусов виразив вдячність кожному, хто долучився до збору, відмітивши, що кожен такий автомобіль – це мобільність, оперативність та збереження життя військових. Команда Центру молодіжних ініціатив організувала для молоді інтерактивний захід «Подорож світом». Під час зустрічі учасники здійснювали пізнавальну мандрівку країнами світу, ознайомилися з особливостями різних культур, традиціями та звичаями народів. Про це повідомили у ЦМІ. У межах заходу молодь виконувала тематичні завдання, перевіряли свої знання та дізнавалися нові факти про різні куточки планети. Учасники мали змогу більше дізнатися про культурне різноманіття світу та розширити власний кругозір. Організатори зазначають, що такі зустрічі спрямовані на розвиток пізнавальної активності молоді, обміном знаннями та створення можливостей для неформального навчання. До заходу долучилися молоді люди, які активно брали участь у завданнях та обговореннях під час зустрічі. Це всі новини станом на цю годину. Бажаю вам гарного дня.
0: Новини на Топ-радіо. Топ-мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Не відкладай здоров'я на потім. Долучайтеся до програми «Кам'янчанам. Кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Безкоштовні тренування з квітня по жовтень. Просто неба. 17 видів спорту. Професійні тренери та чудова атмосфера чекають саме на вас. Правий берег. Міський парк культури та відпочинку. Соцмісто. Стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег. Проспект Металургів 1. Бульвар будівельників. Проспект Нескорених 63. Приходьте, тренуйтесь та отримуйте задоволення від спорту. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам, кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе. Кожна перемога над собою – це
2: перемога для всіх нас. Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
3: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-55-43. Повторюю, 067-627-55-43.
4: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Так, друзі, рухаємося далі. І Ілон Маск вважає, що приблизно за 5 років штучний інтелект перевершить сукупний інтелект всього людства і краще за людей справлятиметься практично з будь-якими інтелектуальними завданнями. Упродовж наступного десятиліття люди, найімовірніше, вже не матимуть змоги контролювати розвиток штучного інтелекту, прогнозує підприємець. Незважаючи на це, він очікує, що технологія відкриє еру достатку для людства. Отже, ці ризики, пов'язані з розвитком штучного інтелекту, Маск визнає, проте вважає, що зупинити цей процес вже неможливо. Те саме стосується і робототехніки, яка розвивається паралельно з штучним інтелектом. Замість спроб загальмувати процес, Маск закликає провідні компанії об'єднати зусилля і спільно перевіряти найновіші моделі на потенційно небезпечні можливості ще до їхнього публічного випуску. На його думку, саме така превентивна співпраця між гравцями галузі може стати відповіддю на виклики, які несе технологія. До речі, всі, мабуть, зараз використовують штучний інтелект, так чи інакше, багато хто користується там чатом GPT і так далі. Можливо, навіть не всі знають, як правильно цим користуватися, щоб це було безпечно. Будемо бачити найближчими роками. Ну, я думаю, що наше радіо штучний інтелект точно не замінить. Тому залишайтеся на хвилі 104.4 і 95.9 FM.

0: 18 година. Топ-радіо. Новини на Топ-радіо.
1: Ви слухаєте Топ-радіо і час дізнати, що відбувається просто зараз. У Кам'янському комунальні служби продовжують ліквідацію наслідків негоди. Після сильних опадів на окремих ділянках міста, на дорогах, тротуарах і прилипковій частині вулиці лишилися на мул, пісок, гілля та інше сміття. Про це повідомили в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради. Працівники комунальних підприємств проводять очищення проїзної частини, перехресть пішохідних переходів, тротуарів і прилипкової зони доріг. До виконання робіт залучено спеціалізовану комунальну техніку та ручні бригади. Основну увагу приділяють ділянкам, де після опадів накопичилися найбільше обсяги наносів, що можуть ускладнювати рух транспорту та пішоходів. Роботи виконуються поетапно в різних районах міста. Триватимуть до повної ліквідації наслідків негоди та відновлення належного санітарного стану вулично-дорожньої мережі. На Єлизаветівській фермі відбулося традиційне сімейне свято «Весела ферма», участь у якому взяли місцеві жителі з дітьми. Для відвідувачів організували програму, що поєднала пізнавальні та розважальні активності на території ферми. Захід провели за підтримки громадської організації «Бджола», міського голови Андрія Білусова та за участі Арнольда Каграманяна. Однією з основних локацій став контактний зоопарк, де діти могли познайомитися з мешканцями ферми, дізнатися більше про особливості догляду за тваринами та взяти участь у їх годуванні. Також для гостей організували кінні прогулянки, облаштували фотозони та інші зони відпочинку. Учасники заходу мали можливість провести час на свіжому повітрі та долучитися до сімейного дозвілля. Для наймолодших відвідувачів підготували подарункові набори та розмальовки, які вручали представники громадської організації «Бджола». За словами організаторів, метою проведення веселої ферми є створення можливостей для спільного сімейного відпочинку, організація дозвілля дітей та популяризація активного відпочинку на природі. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь Топ-радіо.
0: Новини на Топ-радіо.
2: Топ-мюзик на 104.4 FM.

0: brown eyes.
1: Друзі, я ж думаю, всі пам'ятають з дитинства, хто такий Кевін, який часто залишався сам удома і з ним щось траплялося. Так от, американський актор Миколай Калкін веде переговори з керівництвом Дісней щодо повернення до ролі Кевіна Макалістера у новому фільмі франшизи «Сам удома». Про це повідомляють з посилання на журналіста та інсайдера Мета Беллоні. За інформацією джерела, у Дісней позитивно сприйняли ідею актора знову зіграти свого культового персонажа. Студія розглядає участь Калкіна як один з ключових факторів, здатних привернути увагу глядачів до нової стрічки. Я думаю, дуже багато, така велика кількість людей пам'ятає ці всі частини, передивляються щороку знову і знову, і знову поринають у цю атмосферу дитинства, зими та спокою. Я думаю, що всі будемо з нетерпінням чекати цього та слідкувати за анонсами.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43. Топ-Мьюзик на 104.4 FM.

0: Music.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: Громадська організація «Молода бджола» спільно з ГО «Медіалог» та молодіжною радою провели атмосферний пікнік із настільними іграми, який об'єднав активну молодь міста. Вечір розпочали з гри «Мафія», розробленої командою ГО «Медіалог». Учасники перевірили свою інтуїцію, переконували інших, будували стратегії та намагалися викрити мафію. Продовжили захід детективною грою «Нерозкриті справи», де кожен зміг відчути себе справжнім слідчим, аналізувати докази, шукати зачіпки та разом з командою розкривати заплутані справи. У бджолі вдячні всім, хто долучився до нашого пікніка, адже саме такі зустрічі створюють простір для нових знайомств, живого спілкування та незабутніх емоцій. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
0: Top Music.
3: Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
3: Соціальна реклама.

0: Так, ну що ж, друзі, 19-та годинка до нас наблизилася так непомітно. Вже вечір, я думаю, що всі вже вдома або на прогулянці з рідними, з друзями, гарно проводити час. Пам'ятайте, що середа – це маленька п'ятниця, тому до вихідних вже не так довго. З вами був я, Макар. Почуємо з вами в ефірі вже післязавтра. Кажу вам до побачення, почуємось.
1: Новини на Топ-Радіо.
2: Ви слухайте Топ-Радіо. З вами Анастасія Півоня. Далі коротко та про головне. Громадська організація «Родини загиблих героїв-захисників України. Місто Кам'янське» продовжує надавати підтримку військовослужбовцям, які проходять лікування та реабілітацію після поранень. Днями представники організації відвідали один із місцевих шпиталів, де передали військовим необхідні продукти харчування. До допомоги увійшли свіжі овочі, фрукти та солодощі, які мають сприяти підтриманню сил і відновленню організму під час лікування. Представники громадської організації зазначають, що підтримка військових, які перебувають на лікуванні, залишається одним із напрямів їхньої роботи. Такі ініціативи спрямовані на допомогу захисникам у період відновлення після отриманих травм. У громадській організації подякували військовослужбовцям за службу та внесок у захист України. У Кам'янському триває планове технічне обслуговування міських фонтанів. Роботи проводять працівники комунальних служб з метою забезпечення їх безперебійної роботи протягом літнього сезону. Як повідомили в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва Кам'янської міської ради, наразі профілактичне очищення виконують на двох фонтанах, розташованих уздовж проспекту Свободи. Під час обслуговування фахівці очищають чаші фонтанів, від накопичених забруднень промивають конструктивні елементи, а також перевіряють технічний стан насосного та фільтраційного обладнання. За необхідністю проводять регулювання та інші профілактичні роботи. Після завершення технічного обслуговування фонтани відновлюють роботу у штатному режимі. У департаменті зазначили, що аналогічні роботи поетапно проводитимуть і на інших міських фонтанах. Планове обслуговування є частиною сезону експлуатації водограїв та спрямоване на підтримання їх належного технічного і санітарного стану. Міські фонтани є об'єктами благоустрою та функціонують у місті масового відпочинку жителів. У літній період вони потребують регулярного очищення та технічного огляду для забезпечення стабільної роботи обладнання. Слідкуйте за ефіром, а новини повернуться вже через годину.
1: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мьюзик на 104.4 FM.

0: новини на Топ Радіо.
1: Ви слухаєте Топ Радіо, і час дізнатися, що відбувається просто зараз. У Дніпропетровській області триває підготовка до нового опалювального сезону. Наразі виконано близько половини запланованих заходів із підготовки об'єктів житлово-комунальної сфери та соціальної інфраструктури. Про стан підготовки повідомили в обласній військовій адміністрації. Роботи проводять у котельнях, житлових будинках, закладах освіти, медицини та інших об'єктах, які забезпечують життєдіяльність громади. У межах підготовки фахівці виконують технічне обслуговування обладнання, ремонт теплових мереж, перевірку систем опалення та проводять необхідні заходи для забезпечення стабільного проходження опалювального періоду. Окремо увагу приділяють готовності соціальних закладів, зокрема дитячих садків, шкіл та лікарень, а також забезпеченню їх альтернативними джерелами живлення у разі потреби. Роботи з підготовки до опалювального сезону в області тривають відповідно до затверджених планів. В Україні набули чинності оновлені правила щодо робочого часу та відпочинку водіїв, які здійснюють комерційне перевезення вантажів і пасажирів. Зміни спрямовані на гармонізацію українського законодавства з нормами ЄС та підвищення безпеки дорожнього руху. Про це повідомила Кам'янська районна військова адміністрація. Для окремих категорій перевезень скасовано обов'язкове використання тахографів. Водночас нові вимоги поширено на міжнародні перевезення пасажирів, на замовлення та міжнародні перевезення таксі транспортними засобами понад 5 місць. Щотижневий відпочинок водія тривалістю не менше 45 годин має проходити поза кабіну транспортного засобу, а нічна зміна не може перевищувати 10 годин. Основні правила керування залишаються без змін. Не більше 9 годин за кермом на добу, не більше 56 годин на тиждень та обов'язково 45 хвилин перерва після 4,5 години керування. Це всі новини станом на цю годину. Залишайтесь Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Топ Мьюзик. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про реалізацію програми Кам'янського міського голови Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи» розповіли в управлінні молоді та спорту Кам'янської міської ради. В Кам'янському триває реалізація масштабного спортивного проєкту, покликаного зробити фізичну активність доступною для кожного мешканця громади. Програма діятиме до жовтня 2026 року та вже об'єднала навколо здорового способу життя тисячі кам'янчан різного віку. Її головна мета – популяризація масового спорту, створення комфортних умов для знання фізичну культуру та формування звички до активного способу життя. В управлінні молоді та спорту зазначають, що головною особливістю проєкту є його відкритість та доступність. Усі тренування проводять безкоштовно, а долучитися до них можуть як діти, так і молодь, дорослі, люди поважного віку та особи з інвалідністю у межах доступних видів фізичної активності. Для участі не потрібна спеціальна спортивна підготовка чи досвід. Програма розрахована як на тих, хто вже займається спортом, так і на людей, які лише вирішили зробити перший крок до здорового способу життя. Заняття проходять під керівництвом професійних тренерів та інструкторів, які допомагають учасникам правильно виконувати вправи, поступово збільшувати фізичне навантаження та отримувати задоволення від занять. Особлива увага приділяється безпеці тренувань, правильній техніці виконання вправ та індивідуальному підходу до кожного учасника. Тренування вже проводяться за затвердженим графіком на кількох спортивних локаціях міста. На Правобережжі вони відбуваються у Центральному парку культури та відпочинку. На лівому березі

0: на стадіоні по проспекту Конституції. Завдяки цьому учасники можуть обрати місце для занять поблизу свого будинку. Тренування проходять тричі на тиждень. Актуальний графік формується щомісяця з урахуванням погодних умов, тому мешканцям рекомендують стежити за оновленнями на сайті «Спорт Кам'янське» у розділі «Спортивні проєкти». Програма охоплює 17 спортивних напрямів, тому кожен може знайти заняття до душі. Серед них – йога, фітнес, танці, скандинавська ходьба, легка атлетика, тренування з ігрових видів спорту, заняття самозахисту, шахи, шашки, петанк, дартс та інші види активностей. Такий широкий вибір дозволяє не лише підтримувати гарну фізичну форму, а й розвивати координацію, витривалість, силу, швидкість реакції та навички командної взаємодії. В управлінні молоді та спорту наголошують, що проєкт має не лише спортивну, а й соціальну складову. Спільні тренування допомагають знайомитися, знаходити однодумців, проводити більше часу на свіжому повітрі та об'єднувати мешканців різних поколінь. Саме тому серед учасників можна побачити і дітей, і молодь, і цілі родини, і людей старшого віку, які разом проводять дозвілля активно та з користі для здоров'я. Фахівці наголошують, що регулярна фізична активність позитивно впливає на серцево-судинну систему, зміцнює імунітет, допомагає підтримувати нормальну вагу, покращує роботу опорно-рухового апарату та сприяє зниженню рівня стресу. Особливо важливо вона є сьогодні, коли багато людей відчувають емоційне навантаження. Навіть кілька годин активного дозвілля на тиждень допомагають покращити самопочуття, підвищити працездатність і зарядитися позитивною енергією. У межах реалізації програми заплановано провести близько 250 безкоштовних тренувань або щонайменше 36 занять щомісяця. Очікується, що до завершення сезону їх учасниками стануть понад 20 тисяч мешканців Кам'янського. У міській раді переконані, що така ініціатива сприятиме розвитку культури здорового способу життя, підвищенню рівня фізичної активності населення та створенню позитивного іміджу Кам'янського, як міста, якому спорт є доступним для кожного. В управлінні молоді та спорту запрошують усіх охочих долучитися до проєкту. Якщо ви давно хотіли почати займатися спортом, але не знали, з чого розпочати, ця програма стане чудовою нагодою зробити перший крок. Тренування проходять у дружній атмосфері, а професійні тренери допоможуть кожному почуватися впевнено, незалежно від віку чи рівня фізичної підготовки. Більш детальну інформацію про графік занять, перелік спортивних локацій та видів активності можна знайти на сайті «Спорт Кам'янське» у розділі «Спортивні проєкти» або отримати за телефоном 093 260 88 43. Це була програма «Місто для тебе». Залишайтеся з нами та дізнавайтесь більше про можливості, які створюють для мешканців Кам'янського та громади. З вами була Анастасія Півенська, яка буде за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» Top Music.

Топ-радіо Кам'янське. 104.4 FM. Топ-радіо Фінохірськ. 95.9 FM.

Радіо Кам'янське, 104.4 FM. Доп Радіо Вільногірськ, 95.9 FM.

0: реклама на Топ Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
2: Нічна варта на 104,4 FM.

0: Навальна на 104.4. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про реалізацію програми Кам'янського міського голови Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи» розповіли в управлінні молоді та спорту Кам'янської міської ради. В Кам'янському триває реалізація масштабного спортивного проєкту, покликаного зробити фізичну активність доступною для кожного мешканця громади. Програма діятиме до жовтня 2026 року та вже об'єднала навколо здорового способу життя тисячі кам'янчан різного віку. Її головна мета – популяризація масового спорту, створення комфортних умов для знання фізичною культурою та формування звички до активного способу життя. В управлінні молоді та спорту зазначають, що головною особливістю проєкту є його відкритість та доступність. Усі тренування проводять безкоштовно, а долучитися до них можуть як діти, так і молодь, дорослі, люди поважного віку та особи з інвалідністю у межах доступних видів фізичної активності. Для участі не потрібна спеціальна спортивна підготовка чи досвід. Програма розрахована як на тих, хто вже займається спортом, так і на людей, які лише вирішили зробити перший крок до здорового способу життя. Заняття проходять під керівництвом професійних тренерів та інструкторів, які допомагають учасникам правильно виконувати вправи, поступово збільшувати фізичне навантаження та отримувати задоволення від занять. Особлива увага приділяється безпеці тренувань, правильній техніці виконання вправ та індивідуальному підходу до кожного учасника. Тренування вже проводяться за затвердженим графіком на кількох спортивних локаціях міста. На Правобережжі вони відбуваються у Центральному парку культури та відпочинку.

0: будівельники. Для мешканців соцміста працює спортивна локація на стадіоні по проспекту Конституції. Завдяки цьому учасники можуть обрати місце для занять поблизу свого будинку. Тренування проходять тричі на тиждень. Актуальний графік формується щомісяця з урахуванням погодних умов. Тому мешканцям рекомендують стежити за оновленнями на сайті «Спорт Кам'янське» у розділі «Спортивні проєкти». Програма охоплює 17 спортивних напрямів, тому кожен може знайти заняття до душі. Серед них йога, фітнес, танці, скандинавська ходьба, легка атлетика, тренування з ігрових видів спорту, заняття самозахисту, шахи, шашки, петанк, дартс та інші види активностей. Такий широкий вибір дозволяє не лише підтримати гарну фізичну форму, а й розвивати координацію, витривалість, силу, швидкість реакції та навички командної взаємодії. В управлінні молоді та спорту наголошують, що проєкт має не лише спортивну, а й соціальну складову. Спільні тренування допомагають знайомитися, знаходити однодумців, проводити більше часу на свіжому повітрі та об'єднувати мешканців різних поколінь. Саме тому серед учасників можна побачити і дітей, і молодь, і цілі родини, і людей старшого віку, які разом проводять дозвілля активно та з користі для здоров'я. Фахівці наголошують, що регулярна фізична активність позитивно впливає на серцево-судинну систему, зміцнює імунітет, допомагає підтримати нормальну вагу, покращує роботу опорно-рухового апарату та сприяє зниженню рівня стресу. Особливо важливо вона є сьогодні, коли багато людей відчувають емоційне навантаження. Навіть кілька годин активного дозвілля на тиждень допомагають покращити самопочуття, підвищити працездатність і зарядитися позитивною енергією. У межах реалізації програми заплановано провести близько 250 безкоштовних тренувань або щонайменше 36 занять щомісяця. Очікується, що до завершення сезону їх учасниками стануть понад 20 тисяч мешканців Кам'янського. У міській раді переконані, що така ініціатива сприятиме розвитку культури здорового способу життя, підвищенню рівня фізичної активності населення та створенню позитивного іміджу Кам'янського, як міста, якому спорт є доступним для кожного. В управлінні молоді та спорту запрошують усіх охочих долучитися до проєкту. Якщо ви давно хотіли почати займатися спортом, але не знали, з чого розпочати, ця програма стане чудовою нагодою зробити перший крок. Тренування проходять у дружній атмосфері, а професійні тренери допоможуть кожному почуватися впевнено, незалежно від віку чи рівня фізичної підготовки. Більш детальну інформацію про графік занять, перелік спортивних локацій та видів активності можна знайти на сайті «Спорт Кам'янське» у розділі «Спортивні проєкти» або отримати за телефоном 093-260-88-43. Це була програма «Місто для тебе». Залишайтеся з нами та дізнавайтесь більше про можливості, які створюють для мешканців Кам'янського та громади. З вами була Анастасія Півень, слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе»

Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.

Топ радіо Кам'янське 104.4 FM. Топ радіо Вільногірськ 95.9 FM.

0: Анна Варта на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про культурне життя громади розповіли в управлінні культури Кам'янської міської ради. Попри всі виклики сьогодення, культурне життя Кам'янського залишається насиченим і різноманітним. У місті продовжують працювати мистецькі школи, музеї, бібліотеки, театри, творчі колективи та культурні заклади, які не лише організовують концерти, виставки, фестивалі, а реалізують проєкти, спрямовані на підтримку емоційного стану людей, збереження історичної пам'яті та розвиток творчого потенціалу дітей і дорослих. В управлінні культури зазначають, що сьогодні культура є не лише джерелом натхнення, а й важливим інструментом психологічної підтримки та згуртування громади. Одним із таких проєктів став арт-терапія «Лікуємо мистецтвом», який уже традиційно проходить у різних районах міста. Просто небо працює у творчій локації, де мешканці різного віку можуть долучитися до мистецтва, поспілкуватися, провести час із родиною та відновити емоційні сили. Проєкт реалізовується за участю мистецьких шкіл Кам'янського, а кожна локація має власну програму, що поєднує музику, прес-творче мистецтво, творчі майстер-класи, інтерактивні ігри та пізнавальні заходи. Під час творчих зустрічей діти і дорослі мають можливість малювати, брати участь у конкурсах, музичних вікторинах, танцювальних рухарках, знайомитися з історією України, слухати живу музику та відкривати для себе різні види мистецтва. У творчому процесі кожен може виразити власні емоції, відчути підтримку та отримати позитивні враження. Саме тому арт-терапія сьогодні є не лише формою дозвілля, а й способом психологічного відновлення та емоційного розвантаження. До реалізації проєкту активно долучаються мистецькі школи міста. Викладачі та вихованці готують концертні програми, художні майстер-класи, музичні виступи та творчі інтерактиви. На різних локаціях звучать фортепіано, саксофон, ударні інструменти, вокальні композиції, а художні майстерні «Просто небо» збирають дітей і дорослих, які разом створюють власні картини, малюють крейдою на асфальті чи опановують нові художні техніки. Такі заходи вкотре доводять, що мистецтво здатне об'єднувати людей незалежно від віку та професії. Ще одним важливим напрямом роботи закладів культури є збереження історичної пам'яті. Цього літа музей історії міста Кам'янське розпочав реалізацію масштабного мистецького проєкту «Музей покинутих міст», який втілюється за підтримку Українського культурного фонду. Його головна ідея – через сучасне мистецтво, мультимедійні технології та особисті історії дослідити феномен втраченого дому, зберегти пам'ять про українські міста, які були зруйновані або окуповані внаслідок російської агресії, та створити простір для осмислення цього досвіду. Окремо складовою проєкту є історія людей, життя яких назавжди змінила війна. Саме через особисті спогади, фотографії, предмети та мистецькі образи формується жива пам'ять про міста, які залишилися в серцях своїх мешканців. Такий підхід допомагає не лише зберігати історію, а й краще розуміти ціну людської долі, дому та мирного життя. Значну увагу приділяють у громаді і розвитку талановитої молоді. Вихованці мистецьких шкіл Кам'янського регулярно демонструють високий рівень підготовки та стають переможцями престижних всеукраїнських і міжнародних творчих конкурсів. Нещодавно учениця Кам'янської школи мистецтв номер 2 здобула гран-при на міжнародному фестивалі конкурсі «Симфонія літа», котрий підтвердив, що високий професійний рівень мистецької освіти нашого міста. Такі перемоги є результатом наполегливої праці учнів, педагогів і підтримки батьків, а також свідчать про високий рівень викладання у мистецьких школах Кам'янського. В управлінні культури наголошують, що мистецькі школи сьогодні є не лише закладом позашкільної освіти. Це творчі центри, де діти відкривають свої таланти, навчаються працювати в команді, розвивають креативність, естетичний смак і впевненість у власних силах. Саме тут формується нове покоління музикантів, художників, вокалістів, акторів та хореографів, які майбутнє представлятимуть Кам'янське далеко за межами громади. Окрім великих культурних проєктів, у місті постійно проходять виставки, майстер-класи, літературні зустрічі, музейні програми, концерти, кінопокази, театральні вистави та інтерактивні заходи для дітей і дорослих. Культурні заклади працюють над тим, щоб кожен мешканець мав можливість цікаво, змістовно і корисно провести дозвілля, відкрити для себе нові знання, підтримати власний емоційний стан і долучитися до творчості. Управління культури Кам'янської міської ради запрошує мешканців відвідати міські музеї, бібліотеки, театри, мистецькі школи, концертні майданчики та брати участь у культурних заходах громади. Адже культура – це не лише збереження традицій і мистецької спадщини, а й важлива складова життя сучасного міста, яка об'єднує людей, допомагає долати труднощі та надихає на нові звершення. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про події, проєкти та можливості, які роблять культурне життя Кам'янського та всієї громади ще більш яскравим і змістовним.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4 FM.

0: Топ-радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття. Оголошено повітряну тривогу. Увага! У Кам'янському районі оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців перейти в укриття.
1: Об'єднані музикою.

0: Рана Варта на 104 і 4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про реалізацію програми Кам'янського міського голови Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи» розповіли в управлінні молоді та спорту Кам'янської міської ради. В Кам'янському триває реалізація масштабного спортивного проєкту, покликаного зробити фізичну активність доступною для кожного мешканця громади. Програма діятиме до жовтня 2026 року та ж об'єднала навколо здорового способу життя тисячі кам'янчан різного віку. Її головна мета – популяризація масового спорту, створення комфортних умов для знання фізичну культуру та формування звички до активного способу життя. В управлінні молоді та спорту зазначають, що головною особливістю проєкту є його відкритість та доступність. Усі тренування проводять безкоштовно, а долучитися до них можуть як діти, так і молодь, дорослі, люди поважного віку та особи з інвалідністю у межах доступних видів фізичної активності. Для участі не потрібна спеціальна спортивна підготовка чи досвід. Програма розрахована як на тих, хто вже займається спортом, так і на людей, які лише вирішили зробити перший крок до здорового способу життя. Заняття проходять під керівництвом професійних тренерів та інструкторів, які допомагають учасникам правильно виконувати вправи, поступово збільшувати фізичне навантаження та отримувати задоволення від занять. Особлива увага приділяється безпеці тренувань, правильній техніці виконання вправ та індивідуальному підходу до кожного учасника. Тренування вже проводяться за затвердженим графіком на кількох спортивних локаціях міста. На Правобережжі вони відбуваються у Центральному парку культури та відпочинку. На Лівому березі заняття організовані на багатофункціональному спортивному комплексі по проспекту Нескорених, 63, а також на спортивних майданчиках по проспекту Металургів та бульвару Будівельників. Для мешканців соцміста працює спортивна локація на стадіоні по проспекту Конституції. Завдяки цьому учасники можуть обрати місце для занять поблизу свого будинку. Тренування проходять тричі на тиждень. Актуальний графік формується щомісяця з урахуванням погодних умов, тому мешканцям рекомендують стежити за оновленнями на сайті «Спорт Кам'янське» у розділі «Спортивні проєкти». Програма охоплює 17 спортивних напрямів, тому кожен може знайти заняття до душі. Серед них – йога, фітнес, танці, скандинавська ходьба, легка атлетика, тренування з ігрових видів спорту, заняття самозахисту, шахи, шашки, петанк, дартс та інші види активностей. Такий широкий вибір дозволяє не лише підтримувати гарну фізичну форму, а й розвивати координацію, витривалість, силу, швидкість реакції та навички командної взаємодії. В управлінні молоді та спорту наголошують, що проєкт має не лише спортивну, а й соціальну складову. Спільні тренування допомагають знайомитися, знаходити однодумців, проводити більше часу на свіжому повітрі та об'єднувати мешканців різних поколінь. Саме тому серед учасників можна побачити і дітей, і молодь, і цілі родини, і людей старшого віку, які разом проводять дозвілля активно та з користі для здоров'я. Фахівці наголошують, що регулярна фізична активність позитивно впливає на серцево-судинну систему, зміцнює імунітет, допомагає підтримати нормальну вагу, покращує роботу опорно-рухового апарату та сприяє зниженню рівня стресу. Особливо важливо вона є сьогодні, коли багато людей відчувають емоційне навантаження. Навіть кілька годин активного дозвілля на тиждень допомагають покращити самопочуття, підвищити працездатність і зарядитися позитивною енергією. У межах реалізації програми заплановано провести близько 250 безкоштовних тренувань або щонайменше 36 занять щомісяця. Очікується, що до завершення сезону їх учасниками стануть понад 20 тисяч мешканців Кам'янського. У міській раді переконані, що така ініціатива сприятиме розвитку культури здорового способу життя, підвищенню рівня фізичної активності населення та створенню позитивного іміджу Кам'янського, як міста, якому спорт є доступним для кожного. В управлінні молоді та спорту запрошують усіх охочих долучитися до проєкту. Якщо ви давно хотіли почати займатися спортом, але не знали, з чого розпочати, ця програма стане чудовою нагодою зробити перший крок. Тренування проходять у дружній атмосфері, а професійні тренери допоможуть кожному почуватися впевнено, незалежно від віку чи рівня фізичної підготовки. Більш детальну інформацію про графік занять, перелік спортивних локацій та видів активності можна знайти на сайті «Спорт Кам'янське» у розділі «Спортивні проєкти» або отримати за телефоном 093 260 88 43. Це була програма «Місто для тебе». Залишайтеся з нами та дізнавайтесь більше про можливості, які створюють для мешканців Кам'янського та громади. З вами була Анастасія Півень, слідкуйте за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе» Нічна варта на 104 і 4 FM.

0: Друга година.
1: Топ-радіо.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: на 104.4 FM. Місто для тебе.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Про культурне життя громади розповіли в управлінні культури Кам'янської міської ради. Попри всі виклики сьогодення, культурне життя Кам'янського залишається насиченим і різноманітним. У місті продовжують працювати мистецькі школи, музеї, бібліотеки, театри, творчі колективи та культурні заклади, які не лише організовують концерти, виставки, фестивалі, а реалізують проєкти, спрямовані на підтримку емоційного стану людей, збереження історичної пам'яті та розвиток творчого потенціалу дітей і дорослих. В управлінні культури зазначають, що сьогодні культура є не лише джерелом натхнення, а й важливим інструментом психологічної підтримки та згуртування громади. Одним із таких проєктів став арт-терапія «Лікуємо мистецтвом», який уже традиційно проходить у різних районах міста. Просто небо працює творчі локації, де мешканці різного віку можуть долучитися до мистецтва, поспілкуватися, провести час із родиною та відновити емоційні сили. Проєкт реалізовується за участю мистецьких шкіл Кам'янського, а кожна локація має власну програму, що поєднує музику, прес-творче мистецтво, творчі майстер-класи, інтерактивні ігри та пізнавальні заходи. Під час творчих зустрічей діти і дорослі мають можливість малювати, брати участь у конкурсах, музичних вікторинах, танцювальних рухарках, знайомитися з історією України, слухати живу музику та відкривати для себе різні види мистецтва. У творчому процесі кожен може виразити власні емоції, відчути підтримку та отримати позитивні враження. Саме тому арт-терапія сьогодні є не лише формою дозвілля, а й способом психологічного відновлення та емоційного розвантаження. До реалізації проєкту активно долучаються мистецькі школи міста. Викладачі та вихованці готують концертні програми, художні майстер-класи, музичні виступи та творчі інтерактиви. На різних локаціях звучать фортепіано, саксофон, ударні інструменти, вокальні композиції, а художні майстерні «Просто небо» збирають дітей і дорослих, які разом створюють власні картини, малюють крейдою на асфальті чи опановують нові художні техніки. Такі заходи вкотре доводять, що мистецтво здатне об'єднувати людей незалежно від віку та професії. Ще одним важливим напрямом роботи закладів культури є збереження історичної пам'яті. Цього літа музей історії міста Кам'янське розпочав реалізацію масштабного мистецького проєкту «Музей покинутих міст», який втілюється за підтримку Українського культурного фонду. Його головна ідея – через сучасне мистецтво, мультимедійні технології та особисті історії дослідити феномен втраченого дому, зберегти пам'ять про українські міста, які були зруйновані або окуповані внаслідок російської агресії, та створити простір для осмислення цього досвіду. Окремою складовою проєкту є історія людей, життя яких назавжди змінила війна. Саме через особисті спогади, фотографії, предмети та мистецькі образи формується жива пам'ять про міста, які залишилися в серцях своїх мешканців. Такий підхід допомагає не лише зберігати історію, а й краще розуміти ціну людської долі, дому та мирного життя. Значну увагу приділяють у громаді і розвитку талановитої молоді. Вихованці мистецьких шкіл Кам'янського регулярно демонструють високий рівень підготовки та стають переможцями престижних всеукраїнських і міжнародних творчих конкурсів. Нещодавно учениця Кам'янської школи мистецтв номер 2 здобула гран-при на міжнародному фестивалі конкурсі «Симфонія літа», котрий підтвердив, що високий професійний рівень мистецької освіти нашого міста. Такі перемоги є результатом наполегливої праці учнів, педагогів і підтримки батьків, а також свідчать про високий рівень викладання у мистецьких школах Кам'янського. В управлінні культури наголошують, що мистецькі школи сьогодні є не лише закладами позашкільної освіти. Це творчі центри, де діти відкривають свої таланти, навчаються працювати в команді, розвивають креативність, естетичний смак і впевненість у власних силах. Саме тут формується нове покоління музикантів, художників, вокалістів, акторів та хореографів, які в майбутньому представлятимуть Кам'янське далеко за межами громади. Окрім великих культурних проєктів, у місті постійно проходять виставки, майстер-класи, літературні зустрічі, музейні програми, концерти, кінопокази, театральні вистави та інтерактивні заходи для дітей і дорослих. Культурні заклади працюють над тим, щоб кожен мешканець мав можливість цікаво, змістовно і корисно провести дозвілля, відкрити для себе нові знання, підтримати власний емоційний стан і долучитися до творчості. Управління культури Кам'янської міської ради запрошує мешканців відвідати міські музеї, бібліотеки, театри, мистецькі школи, концертні майданчики та брати участь у культурних заходах громади. Адже культура – це не лише збереження традицій і мистецької спадщини, а й важлива складова життя сучасного міста, яка об'єднує людей, допомагає долати труднощі та надихає на нові звершення. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами, щоб першими дізнаватися про події, проєкти та можливості, які роблять культурне життя Кам'янського та всієї громади ще більш яскравим і змістовним.
0: Місто для тебе. Нічна варта на 104.4.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.